0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

Este cu numărul 26 din mai 2026, superba dimineață de marți pe care o parcurgem împreună. Și asta mulțumită bunului Dumnezeu, avem toate motivele să-i mulțumim pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută Corneli Kim, adică eu, și astăzi cu aceeași plăcere și cu tot respectul ca de fiecare dată. Vă doresc o zi excelentă tuturor, audiție plăcută, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul. La mulți ani și gânduri bune la adresa celor ce au ceva de sărbătorit. O zi excelentă pentru toți!

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei la Super Matinal. Ana, dragă Ana, nu au fost emise avertizări meteorologice de către specialiști pentru că vremea se menține caldă, frumoasă în general, la nivel național, cu temperaturi ceva mai ridicate decât normalul perioadei și surpriza plăcută este, cel puțin pentru mine, nu avem valori sub 0. 0 avem, valoare resimțită. Valori termice înregistrate de termometre vă pun la dispoziție acum. În nord la Daraban sunt 15 grade Celsius, în sud la Zimnicea 16, 17 în est la Sulina, iar în vest la Sân Nicolae Mare 18 grade Celsius. Alte valori termice. La Satu Mare 13, Oradea 18, 14, Chișinău, Criș, Arad 15, Timișoara 18, 14 grade la Moldova Veche, 16, Drobeta, Turnu, Severin, 15, Băile, Herculane, cald și Oltenia, 19 grade, spre exemplu, la Târgu Jiu și Drăgășani, 18 la Craiova și la Băilești, în București. 17 grade la stația Băneasa, 18 la Filaret, Ploiești 15, Câmpina 13, Sinaia 9, la Predeal 13, la Sfântul Gheorghe aceeași temperatură, 13 și la Făgăraș, la Sibiu 14, 14 și la Cluj-Bistrița 12, 18 grade la Târgu Neamț și Cotnar, Suceava 15, Iași 16, 14 Bacău, 16 Galați și în Muntenia este bine, 18 grade la Afumați, la Urziceni, 19 la Buzău, la Fetești 17, Slobozia 16, în Dobrogea 15, Adam Clisi, 16, Gârgova, 17 la Jurilovca. 17 sunt și în sudul litoralului, la Mangalia, 19, Constanța și Gura Portiței, 16 la Sfântul Gheorghe. Pe vârfuri, 9 grade la Ezer, 7 grade la Poiana Stampei, 4 la Călimani, 9 Toplița, 6 Ceahlău Toaca, 9 Joseni, 8 Miercurea Ciuc. La vârful Omu, 4 grade indică termometrul în acest moment, la Fundata 11, la Bâlea Lac 7, la Parâng 11, la Cuntuțar cu 8 grade Celsius, iar în Apuseni, la Vlădeasa, cota 1800, sunt 10 grade Celsius, iar la Stâna de Vale, în acest moment al dimineții, doar 8. Valorile resimțite sunt sensibil diferite decât cele pe care le-am prezentat și revin cu ele după ce ascultăm Georgiana Stănuș.

tu mi-ai furat inima și Georgiana Stănuș la Super Matinal, valori resimțite. Am în față harta cu ceea ce se întâmplă acum la nivel național. Cum spuneam și în emisiunile precedente, valorile resimțite sunt determinate în urma analizării mai multor factori atmosferici și măsurători în anumite condiții. În zona de nord a țării este bine 12 grade Celsius, aceeași temperatură resimțită este valabilă și pentru zona de centru, luând ca reper Clujul. În partea de vest, ceva mai cald, în zona Timișoarei, 17 grade Celsius, la Arad, Oradea, tot cam 12 grade Celsius. Acest lucru se întâmplă și la Caransebeș. Este mai cald la Drobeta, Turnu Severin, decât indicau termometrele, 15 grade Celsius, valoare resimțită în acest moment al dimineții. Și în Oltenia este bine, vârful de lanț îl deține Turnu Măgurele cu 17, 14 Râmnicu Vâlcea, 16 Craiova. În zona Bucureștiului, cam 13 grade Celsius la Fumați, 17 Slobozia, 15. În partea de est a țării, în Moldova, în medie 13 grade Celsius, luând ca reper Bacăul. În Dobrogea, 12 grade Medgidia, 15 la Tulcea, cald, cel mai cald pe litoral, 19 grade Celsius, valoare resimțită în Constanța, 16 Gura Portiței, 15 Slatina. Pe vârfuri sunt valori termice resimțite sensibil mai scăzute decât cele indicate de termometre, 1 grad la Călimani, 4 grade la Ceahlău, Toaca, 6 doar la Miercurea Ciuc, 4 la Lăcăuți, 5 la Penteleu, 0 grade indică termometrul la această oră la vârful Omu, la Sinaia 8, la Fundata 9, la Bâlea Lac în acest moment al dimineții, mercurul termometrelor indică 6 grade, toate Celsius. Este 7 și 19 minute, bună dimineața! We'll be right back.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Blondul de la Timișoara. 7:27 de minute, trecut puțin. Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura Mahatma Gandhi. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Este și motivul pentru care, cred, nu prea am întâlnit politicieni fericiți. Pentru că fericirea este armonia dintre ce gândești, ce spui și ce faci.

0: Super FM.
1: 7:31 de minute, 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și într-un singur capăt pe Griviței. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector nord-vestic, la rafală atinge 16, valoarea resimțită este superioară, 15 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi frumoasă și ca aspect și din punct de vedere termic. Maxima va fi atinsă începând cu ora 15 în jur de 24 de grade Celsius. Cer variabil mai mult senin, scad ușor temperaturile spre seară, dar totuși la ora 19 vor fi 22 de grade. Nocturna se va opri la 4 grade Celsius și se anunță și o noapte frumoasă cu un cer mai mult senin și se mai anunță ceva. 2 minute de știri, primele la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadeș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Rom Silva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călători lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA, include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

A păi cine știe de ce, Anișoara G a fost la Super Matinal. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri ale dimineții. 7:37 de minute trecut puțin, înainte de a vă spune cum stăm cu banii, vă spun cum stăm din punct de vedere economic, de ce să nu-i spunem așa, pentru că avea dreptate într-un fel Doinel Hantorean, de ți-aș da oile mele, poate mulți nu s-ar descurca sau n-ar ști ce să facă cu ele. Aproape 10% dintre firme iau în calcul concedieri din cauza cheltuielilor uriașe. Antreprenorii trag un semnal de alarmă pentru clasa politică. Soluția nu este creșterea TVA și majorarea taxelor și impozitelor. Un sondaj al IMM România arată că aproape 10% dintre antreprenori iau în calcul încheierea afacerilor sau concedieri masive din cauza instabilității economice, inflației și lipsei unui guvern funcțional. Mediul de afaceri cere viitorului executiv reducerea taxării muncii, scăderea TVA și măsuri urgente de stimulare a investițiilor, avertizând că majorarea salariului minim de la 1 iulie va accentua presiunile asupra companiilor. Creșterea costurilor la energie, combustibil și materii prime, alături de scăderea vânzărilor și lipsa resurselor pentru investiții, sunt principalele probleme semnalate de antreprenori. Aici s-ar potrivi așa un pic și acea zicală, a te aștepta să culegi din pământ altceva decât ai semănat este o prostie. Aceștia se mai plâng de faptul, antreprenorii, că majorarea salariului de la 1 iulie ar putea să accentueze scumpirile și presiunile asupra companiilor. Mediul de afaceri cere viitorului executiv să reducă taxarea muncii. O veste proastă pentru perioada următoare este că salariul minim pe economie va crește. O veste proastă pentru unii, bună pentru alții, dar cu efecte destul de dramatice, pot să spun așa. Vestea proastă este că antreprenorii declară că vor exista scumpiri în continuare, prețurile vor crește, se va reduce numărul de personal și, atenție, un lucru care nu apare pe radarul nostru în cercetările noastre, aproape 10% dintre antreprenorii chestionați declară că vor închide firme. Nu știu câți politicieni se vor bucura de acest lucru sau poate nu-și vor da seama că măsurile poate nu s-au îndreptat într-o direcție bună pentru o relansare economică, să spun, ci la o îngropare cumva, ceea ce mai înseamnă ceva economie românească. Până una alta, cum stăm cu banii? Cu bănuții, pardon, m-am exprimat greșit. Un euro este cotat la 5,2467, un dolar american 4,5067, francul elvețian 5,7666, o liră sterlină 6,014, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2271. Ei, bănuțul nostru are tendința să nu valoreze 2 bani, în continuare se menține la ofertă nivelul de trai, adică cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin și acum mă realizez și eu de ce politicienii nu prea sunt fericiți. Pentru că fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și mai ales ceea ce faci.

7:44 de minute, bună dimineața. Parcurgem ziua cu numărul 146 anului, au mai rămas până la finele lui 219. A răsărit soarele pe la 5:38, va pune la 20:48, luna a apus pe la 2:58, dar va răsări mai spre după amiază pe la 16:08. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Apostol, Sfinții Apostol Carp și Alfeu, Sfinții Mucenici Averchie și Elena. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70, și pe Sfântul Filip Neri, romano-catolicii pe Sfântul Neri preot. Sfântul Apostol Carp a fost unul dintre cei 70 de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel. Acesta a scris despre el în epistola a doua către Timotei. Sfântul Apostol Pavel lăsase la el o manta, câteva cărți și niște pergamente pentru care îl roagă pe Timotei să îi le ducă la Roma. Sfântul Apostol Carp a fost pus de Sfântul Petru episcop în Veria Traciei. Fiind arhiereu în Veria, pe mulți elini i-a întors de la închinarea de idol la Hristos Dumnezeu. Asemenea pe iudei, mustrându-i, i-a învățat să creadă în Hristos cel răstignit de dânsii, că acesta este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor. După aceea a fost ucis cu sălbăticie și nemilostivire de ceilalți iudei care nu crezuseră, dându-și sfântul său suflet în mâinile Domnului, se spune în Viețile Sfinților. 7:46 de minute. Dragul meu, draga mea, Ștefi.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

minute pe final de oră pun în undă o parte dintre mesajele care au sosit pe adresa noastră, trimise la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. O salut pe Sândița Cibotariu, pe Daniela Poftă Bună la cafea, bună dimineața Mihai din Sfântu, mulțumesc pentru trifoiul cu 4 foi. O salut pe Anda, bună dimineața, o zi minunată, sănătate și fericire, Doamne ajută tuturor. Salutare Gică, mulțumesc, o zi excelentă ție și familiei, bună dimineața Mihăiță Tarcisiu din Săcele. Astăzi o sărbătoresc pe fica mea Claudia Ioana, un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă sănătate, la mulți ani este și urarea mea pentru Ioana. Doamne ajută! Elena Miron, te salut, o dimineață superbă să ai la rândul ți-l, salut pe Florin Dobrin, bună dimineața, o zi frumoasă, Doamne ajută! Liviu din Nădlag se află pe drumuri, Doamne ferește, ce urât sună, bat în lemn. La volan, pe autostrăzile de prin Europa, cu siguranță, nu prea merge pe ulițele ăsta, pe șoselele de pe la noi, merge pe autostrăzile din Europa. Drumuri bune, gânduri bune pentru tine și pentru toți cei ce se află pe la volan. Ei, iată-l pe Mădălin din Cernavodă, în direct și astăzi din Danemarca, parcă ar fi trimisul meu special și de ce nu? Bună dimineața, atât de tare se ascultă în boxe, încât că danezii au început și ei să danseze, au crezut că și-a deschis sală de evenimente în apartament. Unii a venit să întrebe dacă mai sunt locuri la masă și dacă trebuie adus plicul de acasă. O zi excelentă, îți doresc și numai bine. Ai grijă cu deranjarea în spațiu public, mă refer la nivelul de nu zgomot, de muzică. Bună dimineața, Simona Bogdan din Iași, un gând bun trimite acolo. Salut pe Cosmin Murea din Franța, hai cu matinalul. Bine, imediat prima treime deja s-a și scurs. Trimit un gând bun și poftă mare la cafea și către Crăciun. Aurica din Râșnov, îl salut și pe Giugione. O zi frumoasă, dragilor, și numai bine. Ana Romonții, bună dimineață, o zi de marți cu sănătate și bucurie. Salut și pe Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru gândul bun, ți-l întorc. Elenei, mulțumesc pentru salut și pentru gândul bun și încrederea că matinalul va fi. Restul vine de la sine, spune ea. Nelu Vod din Colonie, te salut cu drag, o zi excelentă, îți doresc. Salutare lăcrămioara Lolita, bună dimineața. Îl salut și pe Maricel Panainte, Clivia, ediția de astăzi, superbă, superbă, ca de fiecare dată. Te salut, Maricel. Am primit un salut și de la Bogdanel din Barcani, îl spune Hristos a înviat, eu îi răspund adevărat că s-a înălțat și vă salut și vă doresc o zi frumoasă la rândul meu. Chiar acum a sosit un buchet frumos de lăcrămioare de la Silvia, îi mulțumesc pentru asta și doresc o zi binecuvântată. Salut Mihai din Sfântu, prezent pe pagina de Facebook și cu trifoi și nu numai, mulțumesc frumos, o salut pe Diana Călvează. Tina Popovici a postat o ceșcuță în formă de inimioară, lăcrămioare și un gând bun, îi mulțumesc pentru asta, o salut pe Marcela Brezoi. Edith Secheli, bună dimineața, frumoasă imaginea, îmi place răsăritul surprins în ea. Bună dimineața, Budașu Daniela, o zi de marți drăguță, eu spun frumoasă, poate ar trebui să fim mai îndrăzneți. Te salut, Daniela. Șerban Petronela, bună dimineața tuturor. Salutare, Adriana Corțan, Dori Dori, bună dimineața. De asemenea, Anda Aurelia Dobrin, un gând bun, frumoasă emisiunea de ieri, apreciază ea. Mă străduiesc ca și astăzi să fie măcar la aceeași cotă.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8 și 4 minute, 8 și 5 minute chiar, bănuiesc că am pătruns cu dreptul un plan muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal. 179 de minute, ediția 26 mai 2026, într-o superbă dimineață de marți, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu și facem asta, pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând într-adevăr dimineața superbă. Ei, îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Am un gând bun și la adresa celor ce nici măcar nu s-au trezit. La mulți ani și gânduri bune pentru toți cei ce au ceva de sărbătorit. Corneli Kim semnează, adică eu, cu aceeași plăcere și cu același respect ca de fiecare dată. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie asupra ce s-a mai întâmplat pe plaiuri mioritice în ultimele 24 de ore. Ghiță Munteanu.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Ioana Bozga a fost la Super Matinal, ia auzi, muzica răsună. 8:15, trecut puțin, bună dimineața, ce mai contează? La ce vă ajută că știți? Vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. Premierul interimar a fost acuzat, la un moment dat acuzat. I s-a adus, acuzații, ca să spun, poate este o formulare mai elegantă, vis-a-vis de punerea în pericol a parteneriatului româno-american cu acele module de producere a energiei electrice, module atomice și așa mai departe, cost, chestii, energie ceva mai scumpă, deci scârție relația România-Statele Unite. Palatul Cotroceni anunță că administrația Nicușor Dan a încheiat un contract de consultanță pentru relațiile cu guvernul și Congresul

tehnologiilor de vârf. România devine mai puternică deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre. Foarte interesantă formularea și profundă în același timp, chiar m-am emoționat. În sensul celor de mai sus, administrația prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu guvernul și Congresul american. Ei, nu costă chiar atât de mult chestia asta, dar o să aflați imediat cam și cât costă acest contract pentru lobby. Victor Ponta critică decizia administrației prezidențiale de a contracta o firmă americană de lobby pentru relația cu Washingtonul, deși admite că demersul este necesar și pune sub semnul întrebării rolul Ministerului de Externe și al ambasadorului României în SUA. Fostul premier acuză o dublă măsură în spațiu public și ironizează faptul că statul găsește bani pentru lobby, dar nu și pentru burse, mame sau persoane cu dizabilități. Fostul premier a publicat o primă reacție pe rețelele sociale după ce administrația a anunțat contractarea de către România a serviciilor acelei firme de lobby pentru a aprofunda, domnule, relațiile dintre România și Statele Unite. El susține că această decizie a fost luată după ce președintele Nicușor a înțeles că Nicușor Dan că România nu mai are, domnule, contracte directe cu administrația de la Washington. După un alt mandat, președintele Nicușor Dan a înțeles că România nu mai are acele contracte și a decis să angajeze firma respectivă. Na, cât costă? $500,000 pe lună. Ați auzit bine. Este o inițiativă necesară și justificată, dar... Așa a scris Victor Ponta pe o pagină de socializare. Fostul premier se întreabă, cu ce motiv mai este plătită ministra de externe, Oana Țoiu, și echipa sa de ONG-iști, dar și care mai este rolul ambasadorului american în România în Statele Unite, în condițiile în care administrația a apelat la o firmă de lobby. Acum apar totuși câteva întrebări logice, a spus premierul. De ce o plătim, domne, pe doamna ministru de externe și echipa ei de ONG-iști? De ce plătim ambasadorul de acolo, de la Washington, plus care are un salariu, plus reședință de lux? Fostul șef al executivului susține că nu sunt bani, domne, pentru burse, indemnizații, pentru persoane cu dizabilități, dar s-au găsit bani pentru lobby. Mai mult, acesta a făcut referire și la reziștii care l-au criticat pe George Simion când Aur a cumpărat lobby în Statele Unite. Cum mai explicăm că nu avem bani pentru burse, indemnizații, pentru mame, dar avem bani pentru o firmă de lobby? Toți propagandiștii rețelei Rezist au sărit cu topoarele pe Simion și Aur când au plătit pentru diverse acțiuni în Statele Unite. Acum sigur că o să explice focilor că este exact invers. Încă o dată s-au făcut de, da, mai, mă rog, la ei nu contează că o fac pe bani mulți și nedeclarați ca lobby, a mai spus Victor Ponta. În finalul mesajului a amintit și de discuțiile din trecut despre activitatea de lobby în România și asocierea acestei acuzații de corupție. În plus, fostul premier a făcut și o remarcă ironică despre propriile contracte cu Statele Unite. Deci, se găsesc bani, $500,000 pe lună se vor duce către o firmă de lobby pentru a facilita, eu știu, relațiile mai bune între România și Statele Unite. Ei, ministrul muncii spune că noua lege a salarizării se elimină, domnule, sporurile de antenă și de praf și de stres. Ai, nu mai spuneți, domnule ministru. El a declarat că sporul de fonduri europene face parte din acordul de parteneriat cu Comisia Europeană. Dar nu tot bani sunt, domnule. Dacă oamenii aceia au ales să lucreze cu fonduri europene și sunt plătiți, le mai trebuie sporuri? Ziceți dumneavoastră? Eu cred, nu știu. Zic și eu, dacă cei de la Uniunea Europeană au spus, ce a spus ministrul? Da, să trăiți, gata, așa facem. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că noua lege a salarizării se elimină ceea ce am spus. Spor de antenă, praf, stres, afirmând că dacă, de exemplu, cineva vrea să-i ceară spor de praf, pentru că în continuare are praf în instituție, nu o să mai aibă bază legală să-i ceară. Sau ce primea ca și spor era praf în ochi? Nu cred. Mă rog, de la 1 ianuarie 2027 se taie tot, se rade tot. Nu e nimic nou pe plaiuri mioritice. Deci, la abrogări veți vedea că se abrogă tot ce e

Erau legi care veneau speciale, elemente care vin din trecut, tot se rade și atunci înseamnă că noi avem o nouă grilă. O nouă grilă cu un număr de sporuri pe care le avem din reducerea respectivă. Nu mai există alte sporuri. A mai spus ministrul, întreba dacă prin noua lege a salarizării se elimină exact ce spuneam. Sporul de antenă, de praf și de stres. Chiar mă întreb și radioul dumneavoastră de acasă are o antenă sau pe bloc aveți o antenă de la rețelele de telefonie mobilă. Este că primiți toți sporuri. Păi cum? Păi cum? Toți primiți sporuri. Dacă, de exemplu, cineva vrea să-mi ceară spor de praf pentru că constată că e praf în instituție, nu mai are bază legală, dar poate are tupeul să-l ceară și atunci, mă rog. Arătând că avem o protecție de 5 ani, care e parte a acordului politic, că nu mai intervine nimeni pe lege cel puțin 5 ani de zile. Astfel că sporul de praf nu va fi reintrodus în România, dar peste 5 ani deci s-ar putea introduce. Acum, nu cumva legea asta nu o fi bună dacă numai 5 ani la înțelegere nu intervine nimeni pentru sporul de praf? Nu în ochi, praf. Ministrul Muncii a declarat că sporul de fonduri europene face parte din acordul respectiv. Este ceva care este agreat de către comisie să fie finanțat în proporție de 45%. Deci la cei 40% care se plătesc, 45 din cei 40 sunt plătiți din banii europeni prin asistență tehnică. Dar restul. Este un program de asistență tehnică, mă rog. El a prezentat ieri legea salarizării, grile și nu vă închipuiți cât de multe au fost prezentate. Și în cele din urmă, eu l-am văzut pe domnul ministru la televizor, care spunea ca și o concluzie și asta m-a iritat, dacă pot să spun așa. Domnule, nicăieri în lumea asta o lege a salarizării nu face fericiți pe toată lumea. Domnule ministru, dar cum se face că noua lege a salarizării în România îi face fericiți doar pe aleșii noștri? Cum credeți că se poate întâmpla asta? Domnul ministru a făcut și un calcul cu cât îi crește lui salariu după noua lege a salarizării. Cu vreo 2500 de lei. Adică vreo 22%. Domnule ministru, nu trebuia să se indexeze pensiile cu rata inflației la 1 ianuarie și n-au fost bani? Ei, ce spuneți? Și rata inflației nu era de 22%. Ea mai puțin. Și pentru un amărăștean care primește o pensie de 2000 de lei pe lună, un 10% ar fi fost 200 de lei. O cârcă de bani este? Nici pe departe, 2500. Adică o creștere la dumneavoastră mai mare decât o pensie de amărăștean. Dar dacă așa prevede legea, unde-i lege, nu-i tocmeală. Revoltă, iată, și trădare în echipa fostului premier. Magistratul Alin Bodnar, soțul consilierei lui Bolojan, desființează legea salarizării. Proiectul este inacceptabil. Așa spune stimatul domn. Soțul Biancăi Teodora Firezar, consiliera lui Ilie Bolojan, afirmă că orice reducere a remunerației magistraților poate fi făcută doar în contextul unor reduceri generale a salariilor funcționarilor publici, ceea ce nu este cazul în noua lege a salarizării, conform căruia multe salarii sunt majorate substanțial. Judecătorul spune că potrivit Comisiei Județene a Uniunii Europene sau Consiliului de Judecată a Uniunii Europene, salariul unui magistrat trebuie să fie suficient de consistent încât să-i asigure independență financiară, protejându-l astfel de posibile influențe sau presiuni externe care ar putea afecta imparțialitatea deciziilor pe care este chemat să le pronunțe. Ei, în urma acestei afirmații a domnului Bodnar, judecător în cadrul Tribunalului București, mie miroase a contestații, ceva nu este în regulă, cel puțin așa spun eu. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit printr-o hotărâre în februarie 2019 că nivelul remunerației judecătorilor trebuie să fie, exact cum spuneam, suficient de ridicat. Deci încă o dată spun, mie nu prea miroase a bine și poate o să ne trezim din nou cu o lege care este contestată, că nu este constituțională, dar am făcut-o, este? Am făcut-o, domnule. Cum? Dacă e de trece, ne alegem și noi cu o creștere pe acolo. Restul. Mi-aduc aminte, apropo de restul, că am mai folosit cuvântul în această rubrică acum,
La Pro TV, mai pe la începutul anilor, sau imediat după anii 90, pe la începutul activității postului de televiziune, erau niște chestii așa, mai glumețe, cu niște actori de pe plaiuri mioritice, foarte talentați și foarte naturali în exprimare și în expresie. Și un reporter, evident, întreba pe stradă, ce-i face, domnule, dacă ai câștiga 1.000.000 de lei? Că era un concurs cu 1.000.000 de lei, cum erau banii la vremea respectivă. Domnule, mi-aș lua un televizor color, domnule, pentru că e la mod. Acum toată lumea vrea un televizor color. Dumneavoastră, ce ați face dacă ați câștiga 1.000.000 de lei? Păi aș cumpăra o mașină de spălat, că am copii ca mult și toată ziua trebuie să spăl una alta. Apare un tânăr cu un fes așa pe cap, poate vă aduceți aminte secvențele, și îl întreabă reporterul, stați puțin, ce ați face dacă ați câștiga 1.000.000 de lei? Lasă-mă, domnule, în pace. Ei, omule, stai puțin, dar e o întrebare simplă. Ce ai face dacă ai câștiga 1.000.000 de lei? Mi-aș plăti datoriile și cu restul? Restul să mai aștepte, dă-i dracului. Da, asta este creșterea de pe la noi. Restul, eu știu, cu restul, da, restul rămâne înghețat, probabil va fi înghețat și salariul minim, probabil, da, iarna a trecut, acum vara poate să mai dezgheață ceva, dar șansele sunt destul de mici. Mă refer la alte surse de veni sau alte venituri. Niciun venit nu scade prin legea salarizării. La unele categorii au crescut în avans, iar la altele va fi o creștere acum. Până la urmă ne vom întinde cât ne e plapuma. Nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu. Da, o plapumă nu era și în domeniul pensiilor, stimate domn fost ministru al muncii. Nu era și acolo o plapumă? Totuși, ne puteam întinde cam cât era plapuma? Sau, la pensii plapuma era mai mică și deja erau picioarele ieșite afară. Fostul ministru PSD al muncii spune că toate opiniile vor fi luate în calcul privind legea salarizării. Există un draft pe care l-am lăsat la Ministerul Muncii. Vom vedea care sunt eventualele modificări. Dar e un draft acolo care are câteva repere esențiale. Credeți că le bagă cineva în seamă, domnule fost ministru? Nu cred eu. Nu cred. Oricum, în al doilea rând, spunea dânsul, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă, mai puțin important este numele sporurilor, este important ca anvelopa de sporuri să scadă de la 30 la 20% pe ordonanțe de credite, a spus Petre Florin Manole. Păi, este destul de simplu, zic eu, nu pot dispărea așa cu ocus pocus preparatus sporurile prin includerea lor în salarii. Hai, vor scădea la 20%, mă rog, întortocheate sunt căile domnului, dar până la urmă, chiar și nenea Iancu și tante Ileana vor înțelege care a fost modul în care a fost gândită și, lansată în spațiu public această lege a salarizării, pe care nu o contez, poate trebuie făcută. Dar, nu știu, domnul judecător, ați văzut, nu prea este în regulă cu noua lege. Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat ieri că, indiferent de disputele politice, conjuncturale, PSD a fost și este un partid responsabil și susține proiectele necesare pentru că România să acceseze fonduri europene care îi revin, fondurile europene, printre acestea fiind și fonduri care vin dacă trecem legea salarizării unitare. Da, a zăcut legea acum pe ultima sută de metri pentru că trebuie să le prezentăm celor de la Comisia Europeană că am făcut ceva. Acum, credeți că ei o să iasă disece legea? Nu cred eu. Bă, ați făcut ceva cu legea aia? Da, am făcut. No, bun, ăștia-s banii voștri. Cred, nu știu. Dar poate la nivel înalt se discută cu totul și cu totul altfel. Spunea domnul ministru Pâslaru că nu poți să compari sectoarele de activitate sau domeniile de activitate. Nu poți să folosești aceeași grilă de salarizare, de exemplu, la medici cu cea de la profesori, dar mai ales cu cea de la demnitari. N-ai cum, domnule. În altă ordine de idei, să știți că președintele Nicu Șordan are o listă cu variante de premier. Un nume este Eugen Tomac. Din câte am înțeles eu, s-ar putea ca domnul președinte să aibă vreo 6 nume pe listă. Nu-i bine, domnule președinte. Nu e bine. Atâta timp cât sunt mai multe variante, eu mă îndoiesc că primul ar fi bun sau al treilea. De unde știți că nu ultimul ar fi bun? Și atunci ar trebui să începeți cu numirea ultimului de pe listă. Nu știu, habar n-am. Cuțitul și slana sunt în mâinile dumneavoastră.
Noi așteptăm să vedem care este decizia, pentru că ne-am cam săturat de ceea ce se întâmplă în acest joc politic de a desemna un guvern, de a înțelege, de a se realiza o nouă înțelegere între partide, o nouă coaliție care să poată desemna un prim-ministru și să ne scoată din bălăcăreala asta în care suntem băgați și care ne afectează din ce în ce mai rău traiul de zi sau viața de zi cu zi. Cei mai afectați cine sunt? Sunt cei care, evident, au veniturile cele mai mici, a căror venituri au fost înghețate și, evident, rata inflației, scumpirile generate. Nu! Haide să nu dăm vina doar pe petrolul lui Pește, să mai dăm vina și pe politicieni, ca așa spunea și domnul Isărescu. Datorită instabilității politice, Eurocea zis, mă, acu-i momentul, hâț, mai face câte un paț în față, hâț, și dolarul american după el ca să nu fie mai prost, sare și lira sterlină și uite așa, românul se uită cu jind în portofel în cele din urmă. Poate vor reuși să se înțeleagă în cele din urmă și să ieșim din acest joc. Joc, cu ghilimele de rigoare. Am înțeles în această dimineață că foarte multe sindicate pregătesc deja niște proteste vis-a-vis de această lege a salarizării. Sindicatele sunt nemulțumite, vor fi probabil discuții, se vor vorbi foarte multe vorbe, pentru că deciziile bănuiesc că sunt deja luate. Asta este în cele din urmă. Mă opresc. Ascultăm și muzică. Zic eu, poate că ar fi și cazul. Este gratis de această dată o piesă care vă va face să vă simțiți așa mai pătrunși în melancolie în vremurile de altădată. O piesă frumoasă care răsuna de prin toate magnetofoanele și casetofoanele la vremea respectivă. Încă nu mirosea CD, pare mi se, încă nu. Dar suna bine și pe bandă, mai ales dacă aveai o bandă de crom și aveai un casetofon cu Dolby sau un magnetofon mai performant. Suna bine rău de tot. Și acum sună bine. Ia ascultați.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: 8 și 38 de minute date despre vreme, 14 grade Celsius indică termometrul la Brașov la această oră în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe metalurgiștilor. Vântul suflă cu 8 km pe oră din nord-vest, la rafal atinge 16, valoarea resimțită este de 15 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o zi în general frumoasă, cu cer mai mult senin, cu o maximă termică de 24 de grade, înregistrată începând cu ora 15, preț de vreo 2 ore, poate chiar 3. La ora 19 pot fi 22 de grade, foarte cald, o seară caldă. Nocturna se va opri undeva la 12 grade Celsius, urmează 2 minute de știri. Știrile orei la Super Matinal și vă invit să le și ascultați.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinetului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

ce doare, poate o să ascultăm această piesă puțin mai târziu. Este 8:45 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un scurt moment poetic. Cincinat Pavelescu se află în atenția mea și în atenția dumneavoastră, sunt convins. Născut pe 2 noiembrie 1872, ne-a părăsit pe 30 noiembrie 1934. Poet și epigramist român, autor de romanțe, lieduri, cantaliene, serenade și madrigaluri, a scris și poema Ochilor. Sunt ochi adânci ca un păcat, ce ascund sub gene de întuneric un vis, în negrul lor misteric de apururi alb și nepătat. Sunt ochi cu ape de smarald, verzi, limpezi, reci ca valul mării, și poate în ei un suflet cald și neacă tainele întristării. Sunt ochi de palidă virgină, parcă măriți de suferinți, ce aruncă umbră peste minți din mângâioasă lor lumină. Sunt ochi în care amintirea iubirii ce i-a chinuit, în globul lor cel mărginit, a scăpărat nemărginirea. Dar dintre toți, de mi-aș alege, iubirea întrânșii să-mi răsfrâng, liman al zilelor pribege, aș cere ochii care plâng. Flori risipite de Cincinat Pavelescu. Plin de focul tinereții a pornit-o călătorul în seninul dimineții să-și găsească în largul vieții viitorul. Inima era curată, fața fragedă și plină, și spre zarea depărtată s-a îndrumat cu ochi ce înnoată în lumină. Mama-i dase, ca o zână, un buchet de flori de vară și cu florile în mână s-a tot dus pe drumuri până către seară. De-ntâlnea în cale fete, palide sau zâmbitoare, iubitoare sau șirete, le prindea la toate în plete câte o floare. Îi spusese la plecare biata mamă ce plângea: drumul lung și viața-i mare, din buchet la oricare să nu dea. Dar pe drum el dase sfatul și dojana ei uitării și împărțea mereu băiatul flori și flori pe sărutatul fiecărei. Și cum seara se lăsase, răsărind văzut din ceață, cea sfințitul însângerase pe iubita ce-o visase toată viața. Și buchetul, călătorul, scuturat ce îl aduse, în amurgul ce căzuse, pricepu risipitorul ce pierduse.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
2: Și 53 de minute, horoscop valabil astăzi, 26 mai 2026. Berbec. Berbecul are mintea ageră și același lucru se vede în modul în care nativii reușesc să aibă parte de multe idei constructive. Simți nevoia să spui ceea ce gândești cu adevărat și chiar vei reuși să te faci remarcat în anumite situații. Taur. Taurul începe să-și conștientizeze din ce în ce mai mult adevărata valoare și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor simți nevoia să aibă relații și legături mult mai profunde cu cei din jur. Gemeni. Gemenii se simt diferiți și din acest motiv și cei din jur îi vor considera la fel. Simt gemenii că încep să se schimbe și așa că nu ar strica să se analizeze atent ca să înțeleagă noua sa versiune. Rac. Racul este foarte atent la emoțiile sale și se pricepe de minune să-i descifreze pe cei din jur. Ești o fire blândă, dar te ascunzi în spatele unei măști pentru ca alții să nu profite. Mici momente de singurătate pot fi benefice. Leu. Leul începe să se gândească mult mai serios la viitorul său și este un bun moment să analizezi dacă ai alături de tine persoanele potrivite. Pot apărea mici tensiuni în relația cu cei apropiați. Fecioară. Fecioara se bucură de susținere din partea astrelor și acest lucru se vede mai ales în modul în care nativii vor reuși să se facă remarcați în diferite situații, la locul de muncă. Balanță. Balanța trece printr-o etapă de schimbare și acest lucru atrage după sine și o schimbare a dorințelor și aspirațiilor de viitor. Vei simți nevoia să încerci lucruri noi. Scorpion. Scorpionul va avea prilejul de a descoperi anumite aspecte sentimentale în ceea ce îi privește și unele detalii pe care le vei conștientiza ar putea să te determine să iei niște decizii importante legate de viața ta. Săgetător. Săgetătorul va observa că relațiile sale cu cei din jur reflectă asemenea unei oglinzi modul în care tu la rândul tău te-ai comportat cu cei apropiați. Devii brusc interesat de lucruri mai profunde. Capricorn. Capricornul simte nevoia de schimbare în viața sa și e posibil chiar să treacă la fapte. Este cazul să-ți valorifici mai bine timpul și resursele. Vărsător. Vărsătorul începe să se conecteze mai mult la anumite aspecte din sufletul său și să conștientizeze care sunt lucrurile de care are cu adevărat nevoie. Simți nevoia să te exprimi mai liber și să clarifici anumite aspecte. Și pești. Peștii simt nevoia să petreacă mai mult timp cu cei dragi sau în locuri de suflet. Este cazul să te aștepți la anumite conversații importante pe parcursul acestei zile. Așa va decurge ziua, din punct de vedere astral. Vă plac? Nu vă plac? E o problemă care vă privește, spun și astăzi. Mie îmi face o deosebită plăcere să vă urez din nou tuturor o zi excelentă, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Of, ce doare! Aurelian Temișan la Super Matinal, până spre ora 8:59 de minute.

0: ce doare, Aurelian Temișan, bună dimineața, salutare Silvia, o zi excelentă îți doresc, în gând bun trimis și în Italia, spre Lăcrămiara Borș, care spune că acolo se anunță astăzi vreo 35 de grade, aveți grijă de voi, protejați-vă. Mulțumesc pentru răsăritul de soare, o salut pe Elena Macovei, bună dimineața, pe Găbița Voroneanu, bună dimineața, îți plătesc cu aceeași monedă, o zi frumoasă să ai. Gânduri bune trimis și spre Burlacul Cameluș, al salut și pe Virgil din întorsura Buzăului. Pe pagina de Facebook a postat și Maria Mia din Mangalia, mulțumesc pentru asta, o salut pe Sănița Ciubotariu, gânduri bune pentru toți, pentru aniversații în mod special... flori și gânduri bune și șampanie. Adevărat că s-a înălțat, bună dimineața, ai răspuns Simonei Mocanu Bocârnea, iată că deja două treimi din emisiune s-au scurs deja și eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi excelentă. Mulțumesc pentru conținutul mesajului. Salutare Maria Elena Bârgăoanu, gând la gând cu bucurie Floricica și astăzi și îți mulțumesc pentru acest fapt. Nicu Nicolae, te salut, bună dimineața, Simonei, mulțumesc și ei pentru răsăritul de soare. Pentru Floricica, o dimineață de marți frumoasă pentru toți ascultătorii și bănuiesc că a fost cafeaua bună. Salutare Vaselica Tănăsela, Mariana Ivan și închei cu un mesaj pe care îl trimit spre Adriana Ifteni. Bună dimineața, să fie matinalul de astăzi pe placul inimilor voastre, ca întotdeauna mă străduiesc eu. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Este ora 9 și 6 minute. Bună să vă fie inimioara. Parcurgem dimineața de marți, 26 mai 2026. O dimineață superbă, deosebit de frumoasă. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect, ca de fiecare dată, vă salută Cornelii Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Am un gând bun la adresa celor ce au ceva de sărbătorit și îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Îmi sună în minte afirmația unui stimat domn politician: o lege a salarizării nu poate să facă fericiți pe toată lumea, indiferent unde s-ar aplica o astfel de lege. Dar cum se face că la noi... Fericirea, spunea Mahatma Gandhi, fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Și totuși, politicienii noștri sunt fericiți. În ciuda afirmației făcute de Mahatma Gandhi, fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Oricum,

Este ora 9 și 10 minute, am mai multe subiecte pe care vreau să vi le aduc la cunoștință și o să fac acest lucru în minutele următoare, dar întâi o să vă spun cum va fi evoluția vremii sau care va fi evoluția vremii în intervalul următor. O prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă. Am o opinie a fostului președinte Traian Băsescu vis-a-vis de marile partide de pe plaiuri mioritice. Care este părerea sindicatului? Sindicaliștilor despre noua lege a salarizării și nu doar atât, mai am și alte subiecte, toate la timpul lor. Deocamdată cine zice că e ușor, sigur, se înșală. 9 și 11 minute, Oana Radu la Super Matinal, preț de 3 minute, ascultați-o!

Oana Radu, 9 și 14 minute, un val de căldură pare să se abate asupra Europei. Am în vizor o prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă până joi 4 iunie. Vom avea parte și de câteva zile în intervalul de până atunci în care și ploaia își va face simțită prezența. Ziua de mâine se anunță o zi deosebit de frumoasă, cea mai caldă din perioada pe care o am în vizor, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, cer senin. E posibil să apară câteva verse de ploaie de scurtă durată pe parcursul zilei de joi, dar va fi totuși bine termic, 20 de grade la prânz, 8 grade nocturnă. Vineri se face din nou frumos, cer variabil, mai mult senin, dar va fi o zi mai rece, 17 grade la prânz, 7 grade nocturnă. Sâmbătă, cer variabil, 20 de grade la prânz, 10 grade nocturnă. Același domeniu al temperaturilor este anunțat și pentru duminică, dar instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, chiar accentuată, și ne așteptăm la verse de ploaie însoțite și de descărcări electrice. Fenomenul va fi prezent și luni, începutul săptămânii viitoare, 1 iunie, 19 grade la prânz, 10 grade nocturnă, precipitațiile vor fi de scurtă durată. Marți se anunță pe aici pe acolo câte o aversă, se încălzește puțin peste o săptămână. Vor fi 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, se face frumos a treia zi de săptămâna viitoare, miercuri, cu 22 de grade la prânz și 12 grade nocturnă, pentru ca joi, ultima zi pe care o am în vizor, să fie ceva mai caldă, cu 23 de grade la prânz și noaptea va fi mai bine, 12 grade chiar, dar pe parcursul zilei sunt posibile câteva reprize de ploaie. 9 și 16 minute. Fără dragostea ta, sunt o grămadă de lucruri fără care nu poți trăi, dar fără dragostea ta...

Bogdan Juncu, fără dragostea ta, este 9:20. Fostul președinte Traian Băsescu dă de pământ cu liberalii, domne, și socialdemocrații, în condițiile în care se prelungește criza politică provocată de războiul PSD versus Ilie Bolojan. Fostul președinte consideră că refuzul să-și asume responsabilitatea desemnării viitorului premier și pasează problema președintelui Nicușor Dan, ceea ce ar fi în opinia lui doar o capcană. Băsescu și-a spus punctul de vedere într-o postare pe rețelele de socializare, unde subliniază că PNL și PSD nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au și îngenunchiat-o. Partea integrală a postării șefului sună cam așa. Două partide care își spun mari partide nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au îngenunchiat-o prin președinții lor Nicu și Marcel. Nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate pe seama președintelui. Guvernul meu, oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană, a scris Traian Băsescu pe Facebook. Vom vedea dacă îi dăm, va avea dreptate sau nu. Vis-a-vis de legea salarizării, sindicatele critică dur proiectul acestei legi, despre care spun că este un dezastru pentru mai multe categorii profesionale, deoarece peste 40% dintre angajați vor avea salariile înghețate, sporurile scad drastic, iar inechitățile se adâncesc în loc să fie corectate. Deci 40% dintre angajați vor avea salariile înghețate, spun cei care se pricep la a face astfel de calcul. Această cifră a salariaților va fi foarte, foarte mare comparativ cu numărul celor care au gândit și au elaborat legea. Prin vicepreședintele, Sanitas a declarat că ar fi putut fi gândită o lege mai bună, chiar și în limitele bugetului de austeritate, dacă guvernul s-ar fi consultat cu sindicatele. La ce bun, zic eu, dar cu gust amar. La rândul său, liderul sindicatului polițiștilor a acuzat executivul că prin acest proiect vrea să blocheze creșterile salariale pentru bugetare, așa cum sunt ele prevăzute în legea actuală. Păi cum? E un dezastru. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, a spus asta. A declarat că proiectul legii salarizării unitare, publicat în Transparență Publică luni de Ministerul Muncii, e un dezastru care îngheață salariile, cu siguranță în plină vară, dar de fapt salariile vor fi potrivit noi legi intrate în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor și atunci va fi frig, deci o parte din salarii pot să înghețe fără niciun fel de problemă. El a adăugat că ia în calcul

atacarea acestei legi la Curtea Constituțională prin avocatul poporului, pentru că este propusă de un guvern interimar care nu are drept de inițiativă legislativă. Ei, ce spuneam eu? Parcă miroase, domnule, miroase a ceva pe aici. Este un dezastru pentru familia ocupațională din apărare, ordine publică și securitatea națională. Sindicatele amenință cu proteste. Domnul Zelca a anunțat că vor urma proteste și a criticat guvernul dur pentru că a propus creșterea salariilor demnitarilor în timp ce alte venituri sunt înghețate. O fi știind el, domnul Zelca, sau din lege cam așa și reieșit. Nu cumva și în ora trecută v-am spus că domnul ministru și-a calculat salariul în direct la un post de televiziune și majorarea salariului lui ar fi de vreo 2500 de lei. Sunt oameni care n-au un venit de 2500 de lei pe lună, dar rămite o majorare salarială.

0: Papa, iubire, regretata Denisa a fost la super matinal. Nu se poate să nu fi auzit de o mișcare pe care o face premierul din țara vecină. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat că își va reduce salariul lunar brut la 3,8 milioane de forinți, adică aproximativ 10.600 de euro, și că pregătește tăieri din venituri pentru miniștri, parlamentari, primari și șefi ai companiilor de stat. Ei, în țara vecină se vorbește altă limbă.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: 19 grade Celsius indică termometrul în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe dimineții la această oră. Vântul suflă 8 km pe oră din nord, la rafală atinge 17, valoarea resimțită este de 22 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. 24 de grade este valoarea maximă anunțată de specialiști pentru prânz, se menține preț de vreo 2 ore 3, scade ușor spre seară. La ora 21 vor fi 19 grade Celsius. Ziua va fi frumoasă și ca aspect și din toate punctele de vedere. Se anunță și o noapte destul de caldă, cu 12 grade Celsius înregistrate de termometre chiar spre dimineață și se mai anunță ceva. Știrile orei, 2 minute la număr, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

9:37, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune pun cu drag în undă mesaje. Salutare Mirela, adevărat că s-a înălțat, o salut pe Elena, i-a plăcut ei matinalul de astăzi, se mai întâmplă și o să se mai întâmple. Fără dragostea ta, mor după piesa asta, o ador, mulțumesc, spune Alinuța cu câteva minute în urmă. Mulțumesc și eu la rândul pentru frezii și îți doresc o zi excelentă. Salutare Gigi din Burgos, din Spania. Gânduri bune pentru toți printr-un mesaj audio. Mulțumesc din suflet. O zi minunată să ai tu și familia. Mulțumim din suflet. Bună dimineața. Astăzi nu mi-a plăcut mesajul de întâmpinare. Nu, era un mesaj ceva mai vechi. Astăzi, fără dragostea ta, o piesă minunată. A apreciat prezența piesei în program și Simona din Cărpiniș. Salutare, Ioane, te-ai grăbit azi, dar mă rog, asta este. Bună dimineața, Gabriel din Germania. Foarte dulce a fost cireașa de pe tort. Mama Maria, cu Riche Poverin în această dimineață și momentul poetic. I-au plăcut lui mai multe, cu plăcere spun eu și cu altă ocazie. Gânduri bune, drumuri bune trimit în continuare lui și lui Liviu. Se află în continuare în trafic, să ai parte numai și numai de bine. A fost frumoasă emisiune, apreciază și Ionuț Danci din Rodba. Vi mulțumesc, Doamne ajută, spun și lui. Bună dimineața, Adriana Iftenic, Cristina Grigore, Lăcrămioara Borș, adevărat că s-a înălțat, Dori Dori, Nelu Borocan din Harghita, te salut cu drag. Bună dimineața, Margareta Budeanu, și astăzi versuri apar în cadrul mesajului. Mulțumesc pentru aprecieri la adresa mea, special să fie pentru fosta mea șefă, Maricica Hondru, astăzi și aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, bucurii și împliniri alături de cei dragi și, evident, la mulți ani. Gânduri bune îi transmit și eu, Maricică, îi ție, Margareta, o zi frumoasă. Salutare, Marine, la Ivan, mai multe, un colaj de poze, frumos, mulțumesc din suflet. Alex Dobre, mersi, un cocoș, hotărât, hotărât băiatul. Bună dimineața, Marine, la Ivan, bună dimineața, o zi de marți cu ceasuri bune. Mulțumesc, Alex. Luminița Seciu, te salut, cu drag o salut și pe Mariana Rofel. Bună dimineața, o zi binecuvântată să ai. Salutare, Valeriu Onăleu, Fănuța Gherasim, Valentina Cicorski, bună dimineața, eu vă ascult în fiecare zi, aștept veștile și toate informațiile. Vă mulțumesc tuturor și noi, o zi frumoasă. Adevărat că s-a înălțat, Alina Diniță, mulțumesc pentru gândul la adresa mea. O salut pe Elena Vitoreanu, pe Gina Adina Socaci, Roxana Popov, Diana Călbează, Gheorghe Bulbac, te salut, o zi frumoasă să ai, la mulți ani și numai bine sărbătoriților. O salut cu drag și pe Romonții, Ana, pe Anita Bedners, frumoase flori, bună dimineața. Salutare Elena Sanda din Rucăr Argeș, gânduri bune trimit și acolo, chiar și în București, cu drag. Pentru Ioana Negoiță, bună dimineața, o zi norocoasă, cu sănătate și iubire să ai și tu, Ioana. Mulțumesc pentru gândurile bune la adresa mea și a ascultătorilor. Bună dimineața, spun Iulian, o zi frumoasă să ai. Juverdeanu Georgeta Cristinel, te salut. Bună dimineața, Doina Moldovan, mulțumesc pentru ceea ce văd. Olga Lazar, Lăcrămioara Dănil, Roman Ioan, stimate domn, stimate doamne, mulțumesc pentru postări. Îl salut și pe Cătălin Ion Gal, pe Iulia Popa, bună dimineața. Ștefan Marin, te salut cu drag. Aurorei, mulțumesc pentru cocoș și pentru gândul bun la adresa noastră a tuturor. Le întoarcem înzecit. Liliana Maria Crețescu, te salut. Bună dimineața, urma un compliment. Alinuța semnează. Mulțumesc. Să ai o zi superbă, poftă bună la cafea și matinal pe placul inimii tale și al inimilor voastre, spun eu, și atunci se justifică prezența mea în studio. O zi frumoasă să ai. Prima oră de matinal a fost minunată, nu știu dacă și a doua sau și a treia. M-am ales cu flori de la Simona, mulțumesc din suflet. Maria Tărchilă, te salut, pe Ionel Prazniciuc îl salut de asemenea, o cafea cu ceasuri bune. De pe Timiș Triaj vine gândul bun, salut familia Micu, bună dimineața. Bună dimineața, Roze Rozeta, Mieță din Săcele, Tarciziu. Bună dimineața, Elena Ciobanu, salutare Elena Macovei din Codlea. Bună dimineața, Găbiței, mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului, să fim sănătoși și binecuvântați cu toții. Bună dimineața, Vișa Bașa, Ion Gherghescu, plătesc cu aceeași monedă cu care ai încheiat mesajul.
mesajul. Mulțumesc mult pentru aprecieri. Gânduri bune pentru toți și pentru tine din partea mea. Elena Marchidanu, te salut, o zi binecuvântată să ai și tu. Adi din Azuga, ție, lui Petro și lui Albert, numai și numai bine. Mariana Racoș, adevărat că a înviat. Pentru toți să fi... Este pentru mine o mare parte din mesaj. Mulțumesc din suflet, Mariana Racoș. Pentru complimente, Virgil Ardelean, te salut, salutare pentru cireașa de pe tort, am mulțumit Simona, da, ne-ai întors în tinerețe, am reușit? Perfect! Mama Maria, Richie Poveri, Camelușa Burlacu, te salut, Mitru Sorinel Bârsei, Geo Petcu, bună dimineața, Buenos Dias, Gabi Vlad, neața bună, o zi minunată tuturor, pentru sărbătoriți gânduri bune și evident să ne reauzim cu bine mâine, mulțumesc pentru ultima parte a mesajului. Salutare, Rodica Răuțu. Bună. Mulțumesc pentru compliment. O zi de marți liniștită. Pătruz Mariana, te salut. Mulțumesc, Gabi, pentru aprecieri. Să ne reauzim sănătoși, cum spuneam. Of, ce doare, că aproape s-a terminat matinalul. E un apropo la piesa lui Temișan. Frumoasă comparație. Mulțumesc și eu pentru aprecieri și vă îmbrățișăm și noi vis-a-vis de ultima parte a mesajului. Și astăzi aștept ceva. A sosit. Mulțumesc! Sănătate, mama Elena! Rodica Marincea, te salut! Dana Avram, bună dimineața și astăzi mulțumesc pentru compliment! O zi minunată! Tatu Cătălin, neața bună și o zi frumoasă! Și închei cu Daniel Solomon, cred, ultimul mesaj pe care l-am primit. Predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și, desigur, Adi Grecu. Ei vă vor ține companie pe parcursul zilei. Să ne reauzim sănătoși mâine dimineață la aceeași oră 7, la o altă ediție. Super matinal. Și Andei, pare să că i-a plăcut matinalul de astăzi. Ce imagine frumoasă. Un trifoi cu patru foi, niște buburuze și o potcoavă. Să avem noroc cu toții. Mulțumesc mult, Anda. Mulțumesc din suflet. Un gând bun trimis și spre doamna Firuța Larion. A postat și ea cu ceva. Mulțumesc din suflet. Gata. Ajunge pentru astăzi, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, vă salută cu respect Corneli Chim, adică eu, audiție plăcută și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Primăvara noastră, așa pe final de lună mai, va avea tentă de sezon estival și va îmbrăca hainele verii. Schimbarea se va simți încă de azi. Salutare și bine v-am regăsit, Hristos a înălțat! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Se anunță o zi foarte caldă, iar eu vă urez să fie fierbinte și în privința evenimentelor. Tot ce îmi doresc e ca marțea aceasta, ultima marți din luna mai, să ne găsească senin detașați și energici. Super FM este lângă voi ca să vă susțină și să vă dea o doză considerabilă de energie în plus. Petreceți-vă ultima marți din primăvara 2026 veseli, voioși, cu chef de viață și cu soare în priviri. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

Pe post de talisman norocos, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical cu Ghiță Munteanu, special de la mine pentru voi. Un trifoi cu patru foi, ca să vă fie toate ceasurile norocoase astăzi. Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi, 26 mai, prima probă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și comunicarea, limba română. Examenul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Testarea va începe la ora 13, decizie luată pentru a fi facilă și școlilor care învață în schimburi. Moment în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Elevii vor avea la dispoziție 60 de minute timp de lucru pentru rezolvarea subiectelor din momentul primirii acestora. Emoțiile elevilor de clasa a 6-a vor continua și mâine cu cea de-a doua probă la matematică și științe ale naturii și va urma pe 29 mai 2026 examenul la limbă și comunicare, limba maternă, pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale. Aceste evaluări sunt standardizate, iar rezultatele nu se trec în catalog cu note, ci sunt utilizate de profesori pentru a elabora planuri individualizate de învățare. Testele de la evaluarea națională pentru elevii de clasa a 6-a se desfășoară așadar în cadrul unităților de învățământ în care elevii

0: În urma analizei rezultatelor, cadrele didactice vor decide, acolo unde este cazul, elaborarea unui plan individualizat de învățare pentru elevii care se descoperă că au lacune. Sper să nu se întâmple, multă baftă le dorim copiilor de a 6-a, începând cu ora 13, când vor avea examenul, să reușească să se concentreze și să rezolve bine subiectele.
1: Super FM. Un radio pe bune!

0: Știm deja că o să vină și nu mai e foarte mult până când o să vină vacanța de vară. Până atunci mai trebuie să avem răbdare și să ne delectăm cu piese care ne aduc energie pozitivă piciului Soreasca. Vacanța! Lacul Noa și lacul din Poiana Brașov vor fi secate și apoi curățate temeinic în acest an. Interesant! Reprezentanții primăriei Brașov au decis să demareze noi lucrări de igienizare a celor două lacuri de agrement pe care le administrează, respectiv lacul Noua și lacul din Poiana Brașov. Acest lucru ca urmare a faptului că vegetația s-a extins necontrolat, iar în apă și pe maluri s-au acumulat o serie de deșeuri aruncate de vizitatori. Pentru realizarea intervențiilor, municipalitatea a semnat contracte cu o întreprindere familială din municipiul Săcele, specializată în lucrări de curățare a luciului de apă. Termenul estimat pentru finalizarea acestora este de cel mult 12 zile din momentul în care încep lucrările. În cazul lacului Noua, lucrările vor include atât igienizarea luciului de apă, cât și curățarea și revopsirea marginii de beton pe o suprafață de aproximativ 19.500 de metri pătrați. Intervențiile vin după o perioadă lungă în care nu au mai fost efectuate lucrări ample de întreținere. La lacul Noua, ultima acțiune majoră de curățare a avut loc în anul 2012, odată cu amenajarea zonei de agrement din jurul lacului. În Poiana Brașov, ultima intervenție de amploare s-a desfășurat în 2018, când autoritățile au realizat lucrări de decolmatare și au scos din apă tone de deșeuri, de la resturi de materiale de construcții până la saltele și perne abandonate. Ei bine, anul acesta le va veni rândul celor două lacuri să fie secate, curățate foarte bine și apoi umplute la loc cu apă, ca să-i bucure pe turiști și pe brașoveni și în continuare, și să împlinească scopurile pentru care există.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Sandra N cu chef de viață la Super FM. Cine are, noroc are. Sunt momente în viață când alergăm după lucruri care par importante și uităm de ceea ce contează cu adevărat. Ne dorim mai mult, mai repede, mai bine, dar trecem cu vederea cel mai de preț dar pe care îl avem deja, sănătatea. Adevărata bogăție nu stă întotdeauna în ceea ce adunăm, ci în ceea ce putem trăi, simți și împărtăși. În fiecare răsărit care ne găsește în picioare, în fiecare respirație liniștită, în fiecare gând tihnit, în fiecare zi în care constatăm că nu avem mari probleme, în fiecare pas făcut fără durere. În toate acestea se ascunde o binecuvântare pe care uneori o considerăm banală. Sănătatea și liniștea din suflet, puterea de a merge mai departe, capacitatea de a iubi, de a spera și de a ne bucura de lucruri simple, de o floare, de o rază de soare, de un moment de liniște, de o reușită, de un țel bifat, acestea sunt bazele de la care pleacă totul, pentru că dacă le avem, putem construi alături de cei dragi un viitor de care să ne bucurăm. Prețuiți lucrurile simple, dar esențiale, cu care suntem binecuvântați. Aveți grijă de voi și de cei dragi și nu uitați, atunci când ești bine, ai deja tot ce-ți trebuie pentru a-ți clădi o viață frumoasă. Încă puțin și mai pleacă un anotimp să ne bucurăm de ultimele zile din mai, să adunăm în suflet ceea ce ne aduce mulțumire și să fim recunoscători pentru fiecare clipă pe care o trăim. Ultima părticică din luna lui Florar își scrie încă povestea. Să o trăim frumos, cu iubire, mulțumire sufletească și deja curiozitate pentru ceea ce va veni. Încă în primăvară privim deja spre vară. Parcurgem această marți optimiști, încurajați de vremea luminoasă de afară, cu soare în priviri și cu chef de viață. Și vă doresc ca și această zi să vă găsesc neapărat cu finanțe satisfăcătoare, cu bani din destul pe carduri și prin buzunare gata să susțină orice planuri și cheltuieli. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți 26 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 50 de bani, iar un gram de aur costă 661 de lei și 67 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil, predominant senin și însorit. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și vom avea o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 20 și 53 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 17 minute. Acum în Brașov termometrele indică deja 23 de grade. Avem cer senin, atmosferă luminoasă și afară deja este cuptor. Temperatura resimțită de corpul uman, spun specialiștii, e că e de 25 de grade Celsius, ca vara. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil personal cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: de Neamțu și Junii Sibiului și un colaj savuros de învârtite.
1: Îmi drag viață de tine, la la la la la la la.
0: Sper că v-a mers acest colaj chiar la suflet. Data de astăzi poartă o interesantă semnificație. Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost inaugurat pe 26 mai 1984, după 35 de ani de la începerea lucrărilor. S-ar împlini, putem spune, 42 de ani de când îl avem în decor. Ideea construirii unui curs de apă care să scurteze drumul către Marea Neagră a existat încă din secolul al XIX-lea. La 1837, un grup de experți britanici au ajuns la concluzia că lucrările necesare depășeau posibilitățile tehnice ale momentului. În 1850, Ion Ionescu de la Brad a propus un nou proiect, însă costurile s-au dovedit a fi prea mari. Primul proiect modern al unui canal navigabil a fost conceput de Jean Stoenescu Dunăre în 1927, avea nume predestinat. Canalul Dunăre-Marea Neagră este crucial pentru țările fără ieșire la mare. Al treilea ca mărime din lume, după Suez și Panama, canalul Dunăre-Marea Neagră cu 95,6 km navigabili a fost inaugurat pe 26 mai 1984, cu mare tam-tam în prezența cuplului dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu. Planurile de construcție a canalului existau încă din secolul al XIX-lea. Ideea nu a fost abandonată, iar în 1949 a început efectiv munca la canal. Mulți dintre muncitorii folosiți atunci au fost deținuți politici din închisorile comuniste, dar și persoane din rândul minorităților etnice și religioase. Sistate în 1955, din cauza costurilor prea mari care trebuiau suportate de statul român, lucrările de construcție au fost repornite după o nouă gestionare a resurselor, reluate fiind în 1976, la canalul principal de 64,4 km au fost excavate 294 de milioane de metri cubi de pământ, iar la ramura nordică de 31,2 km au fost excavate 87 de milioane de metri cubi de pământ. În total s-au turnat 5 milioane de metri cubi de beton. Adâncimea canalului principal este de 7 metri, iar la bază are o lățime de 70 de metri, în timp ce la suprafață lățimea este între 90 până la 120 de metri. Capacitatea anuală maximă de transport a canalului principal este de 80-100 de milioane de tone. Însă, în realitate, în anii buni, traficul pe canal ajunge doar la o treime din capacitatea maximă. Canalul Dunăre-Marea Neagră ascunde în betoanele lui și multe povești triste. Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul comunist al României, a folosit șantierul canalului pentru a reeduca politicienii, intelectualii și pe toți cei care se opuneau noului regim politic. Primul lagăr a fost colonia de muncă Cernavodă, Columbia, șantier pe care și-au pierdut viața 115 deținuți. Iar Ceaușescu a continuat politica de a-i folosi la canal pe majoritatea celor care se împotriveau partidului. Lucrările au reunit muncitori din diverse ramuri de activitate, de diverse vârste și de condiții sociale diverse. Au fost excavate aproximativ 300 de milioane de metri cubi de sol și rocă și s-au turnat peste 4 milioane de metri cubi de beton. Pescajul maxim autorizat al navelor care pot circula pe canal este de 5,5 metri, ecluzele de pe ambele sensuri de navigație permițând trecerea navelor fluviale și a navelor maritime de dimensiuni mici. De-a lungul său au fost construite poduri la Basarab, Medgidia, Cernavodă, Poarta Albă, Midia, Năvodari și la Agigea. Podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă a fost dat în folosință la 9 august 2002. Ultimul pod peste canalul Dunăre-Marea Neagră, al doilea de la Agigea, a fost dat în folosință în istoria recentă, putem spune, în octombrie 2015. Pe canalul Dunăre-Marea Neagră se găsesc ecluze la Cernavodă, Agigea, Năvodari și Ovidiu. Porturile canalului se află la Murfatlar, Medgidia, Ovidiu și Luminița. Navele care vin din Orientul îndepărtat sau din Australia și au ca destinație Europa Centrală și de Vest își scurtează rutele cu până la 4.000 de kilometri datorită accesului prin fluviul Dunărea la canalul Dunăre Main, Rin și la portul Rotterdam. Așadar, cu sacrificii, cu multe resurse investite și cu multă, multă muncă, România s-a ales cu un plus, canalul Dunăre-Marea Neagră, ce împlinește astăzi 42 de ani de la inaugurare.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău.

Avem sărbătoriți importanți, prețioși, mult iubiți, care trebuiesc felicitați astăzi. Le urăm aniversațiilor să aibă o viață plină de împliniri. Tot ce își propun să le reușească, viitorul să le fie presărat cu realizări. Să fiți iubiți, să aveți sănătate de plină, că e darul cel mai de preț, tihnă, bogăție și mulțumire sufletească. Echipa Super FM vă urează, dragii noștri super sărbătoriți, la mulți ani plin de fericire. Și să fie o urare călduroasă de la mulți ani, de la prietenii de peste an, pentru Rătărul Dolf, pentru Rudy, DJ Rudy, la mulți ani, fericire, împliniri. Rudy, să ai o viață extraordinară, să poți să faci tot ceea ce-ți propui, să ai reușite profesionale și mulțumire personală alături de soție și de băiețelul scump. La mulți ani, Rudy, să fii cel mai fericit! La mulți ani pentru Claudia, fica domnului Tarciziu Mihăiță și a doamnei Liliana, la zi mare! Claudia, să-ți transformi în realitate toate dorințele, să fii o super fericită, să ai o viață nemaipomenită! Meriți tot ceea ce este mai bun. La mulți ani, Claudia, viitorul să-ți fie încântător. Felicitări pentru domnul Tarciziu și doamna Liliana, pentru fica scumpă. Am niște restanțe de ieri, niște mesaje pe care nu le găsisem, am dat de ele și le citesc. Doamna Claudia, eu sunt Andrei Cristian și vreau să-i urez la mulți ani mamei mele, Denisa Cristian. Îi spun că o iubesc și îi mulțumesc că am așa o mamă. Am cei mai minunați părinți, mami, la mulți ani, să fii sănătoasă și să ai grijă de mine, te iubesc. Și o poză cu Andreiuț, la mulți ani, Denisa, Cristian, se poate 3 zile înainte, 3 după, la mulți ani, Denisa, să ai o viață extraordinară alături de familia ta, de soț, de Andreiuț cel cu minte. Bună dimineața, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi, Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o săptămână ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru o fostă colegă care ieri și-a aniversat ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Te îmbrățișez cu mare drag și dor, Viorica Boghiu, să ai parte de iubire și de multă fericire. Și a adăugat un buchet superb de trandafiri roz și o urare la mulți ani binecuvântați. Mesajul acesta este de ieri, de la doamna Margareta Budeanu, la mulți ani pentru draga coleguță, pentru doamna Viorica Boghiu. O felicităm și noi, îi dorim sănătate, bucurie sufletească și o viață nemaipomenită. La mulți ani. Bună ziua, Claudița! Bine ai revenit la cheful de viață! De la 10 la 14 sunt Tarciziu și împreună cu Liliana Mocanu din Săcele, astăzi 26 mai, vrem să trimitem o dedicație specială, fiindcă fica noastră își aniversează ziua de naștere și îi urăm o viață lungă, cu sănătate, multe bucurii și multe, multe împliniri. La mulți ani, prințesa noastră! Mii de mulțumiri! La mulți ani pentru Claudia Ioana! Domnul Tarciziu, doamna Liliana, să vă fie tare fericită, prințesa, să aibă o viață superbă, să aibă lumea la picioare, așa cum îmi place mie să spun, să aibă doar satisfacții și mari împliniri. La mulți ani, Claudia Ioana! Te pup, draga mea frumoasă, deoarece ieri a fost ziua unei tinere domnițe care ne încântă cu glasul ei cristalin. Eu doresc să-i urez mult succes în tot ceea ce și-a propus și cât mai multe piese să le ascultăm aici, la Super FM Brașov. Chef de viață! Doamna se numește Cristian Denisa. Iubire și fericire alături de toți cei dragi îi doresc. La mulți ani, Denisa, și te rog să ascultăm piesa Corporatista și poate și piesa Mama, cântate de sărbătorită. Mulțumesc frumos, doamna Marta Mitrofan. Doamna Marta Mitrofan, o felicităm încă o dată pe Denisa și dorim să își ducă talentul mai departe și să aibă foarte multe satisfacții, o viață grozavă.
Pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, le doresc la mulți ani, la mulți ani Claudia Ioana Mocanu. Îi doresc sănătate, fericire și multe realizări pe toate planurile. Cu dragă, felicită Floarea. Floricica lângă sărbătorita de astăzi, Claudia Ioana Mocanu. Claudia, să ai o viață nemaipomenită, iată, ești tare, tare prețuită, să ai tot ce poate fi mai bun. Și doamna Margareta Budeanu vine și astăzi cu felicitări calde. Bună dimineața, dragii mei! Eu și astăzi sunt cu voi. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară zi frumoasă și ușoară, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și în special pentru fosta mea șefă, Maricica Hondru, care astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, bucurii și multe, multe împliniri alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani binecuvântați, cu drag și dor. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici, iar pentru sărbătorii ta a pregătit doamna Margareta Budeanu flori, tort superb, cupe de șampanie de ziua ta, un gând bun, o urare din toată inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare la mulți ani. Păi, hai să transmitem urări și felicitări calde spre draga aniversată, spre doamna Maricica Hondru. Doamna Maricica Hondru, să aveți satisfacții pe toate planurile și personale și profesionale. Viața să vă încânte cu multe realizări, să vă puneți amprenta asupra sufletelor celor din jurul dumneavoastră, să fiți apreciată, iubită, admirată. La mulți ani, doamna Maricica Hondru! Înaintăm în ritm susținut prin ziua de marți, vă doresc să-și pună amprenta norocul în ceea ce faceți și în continuare și ziua asta să se dovedească atunci când vom face bilanțul reușită și cu toate ceasurile bune. Pentru o doză suplimentară de energie pozitivă, păstrați lângă voi dat tare, tare, Super FM. Iar acum, pentru sărbătoriți răsfăți, la mulți ani, să ne fiți cei mai fericiți și să aveți o viață nemaipomenită!

Închinăm un pahar cu ceva bun în cinstea super sărbătoriților. Să aveți tot ce mai bun pe lumea aceasta, să aveți împliniri și o super viață. La mulți ani vouă! România se va afla în următoarele zile sub influența unui val de aer cald. Traversăm așa zisul dom de căldură. Un dom de căldură este un fenomen meteorologic constând în căldură extremă cauzată de atmosfera care ține captiv un val de aer cald ca și cum ar fi delimitat de un capac. Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Straturile superioare de aer care apasă cu presiune nu lasă acel val de aer fierbinte deocamdată să depășească Europa. Vor fi până la 40 de grade, o masă de aer foarte cald a sosit dinspre Africa, spre vestul și centrul continentului. Deasupra acestor regiuni s-a format un dom de căldură extremă, un fenomen care favorizează temperaturi foarte ridicate. Pentru această perioadă a anului, valul de căldură este unul ieșit din comun. Această cupolă funcționează, așa cum vă spuneam, ca un capac. Aerul cald rămâne blocat dedesubt, coboară treptat spre sol și se încălzește și mai mult. În același timp, soarele puternic de la final de mai contribuie la creșterea temperaturilor. Aerul fierbinte se află deocamdată peste Spania, Portugalia, Irlanda, Regatul Unit, Franța și Germania. Temperaturile sunt cu 12, chiar 16 grade Celsius mai ridicate decât valorile normale pentru sfârșitul lunii mai. Milioane de oameni se confruntă cu temperaturi de mijloc de vară, deși calendaristic suntem încă în luna mai. Și în România noastră, vremea se încălzește, deși la noi situația nu va fi severă, dar tot vom avea temperaturi neobișnuit de ridicate. România se va bucura de o perioadă cu vreme stabilă, mult soare și temperaturi ridicate pentru finalul lunii mai. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sud și sud-vest, unde se vor atinge chiar și 31 de grade Celsius, în timp ce zonele montane și depresionare vor avea nopți mai răcoroase. Per ansamblu, urmează o zi excelentă pentru călători.

0: sărbătorii relaxare și activități în aer liber cu un aspect autentic de început de vară în aproape toată țara. Cerul va fi în general senin, însă după amiaza, mai ales în zonele montane, se vor forma înorări temporare și izolat pot apărea averse scurte și trecătoare însoțite și de descărcările electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în nord-est și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 și 31 de grade, iar minimele nopții se vor situa între 9 și 19 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se poate forma și ceață izolat în orele nopții și mâine dimineață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României și la munte, se anunță o zi frumoasă și caldă, după orele prânzului, însă în masivele estice și în cele sudice se adună câțiva nori și izolat o să picure trecător, dar în rest cerul va fi mai mult senin și însorit. Vântul agită atmosfera cu viteze de 50 de km pe oră. Vor fi maxime de 21 de grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 24 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 23 de grade la Timișul de Sus, 24 de grade la Pârâul Rece, 20 de grade la Bâlealac, 23 de grade la Moeciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 21 de grade Celsius în Poiana Brașov și 21 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe malul Mării Negre găsim atmosferă însorită și vreme caldă pentru data din calendar. Vântul nu va ridica probleme, iar temperaturile urcă până la 28 de grade Celsius. Wow! Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Înainte de știri, rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață și atmosferă de vară!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

piesă să fie super dedicație pentru Erica, să ai o perioadă minunată. Și apropo de Erica și Sophie, s-a deschis locul de joacă pentru vară, un colț de rai cu topogan, cu fântână arteziană, cu garaj pentru trotinetă, pentru căsuță roz, pitici, arbuști ornamentali, flori, tot felul de minunății acolo în locul de joacă pentru Sophie. Doamne, ce bine este să fii copil nepoțelul Ericăi! Super! Să te distrezi, Sophie, acolo în colțul tău de rai și să simți că viața e frumoasă. Felicitări bunicilor pentru asemenea minunăție! Wow! Am numărat pe calendar câte zile ne-au mai rămas din primăvară și sunt 6, mari și late, incluzând-o și pe aceasta. Anotimpul schimbării începe să capete tentă de vară, senini, îmbrăcați în sfârșit în haine subțiri, trecem prin ultima bucățică din mai, voioși, optimiști, cu zâmbetul pe buze. Atmosfera luminoasă de afară ne înfrumusețează atmosfera și ne impulsionează, contribuie clar la starea noastră de spirit. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare, mare drag lângă voi. Vă doresc să aveți o zi super, cu soare în priviri ca să fie în ton cu cel de afară, cu reușite, cu satisfacții și cu chef de viață. Pentru a fi bine, harnici și voioși, dați cu toții tare, tare Super FM. Și în această marți, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, ca să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod fericit uolul între prieteni. Viața este frumoasă. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la reușite și la momente frumoase și la spor în toate este Ionuț Donci. Bună dimineața, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru Dore, pentru Silviu Sibian, pentru șoferul de pe Apața, bineînțeles dacă se poate DJ Sebi cu Dolarul și Merțanul, imnul șoferilor. Pentru Floricica, dedicație specială, tuturor le doresc o zi frumoasă de marți și o săptămână plăcută. Ionuț Donci, să fii primul la momente excelente, totul să-ți meargă din plin. Claudița, să ai parte de o zi minunată de marți, doar cu ceasuri super bune, stimă și respectă, o postare personalizată cu trifoiaș cu 4 foi, ca să ne poarte noroc, de la Mihai. Îți mulțumesc, Mihai, apreciez enorm efortul. Să ai o perioadă grozavă pentru toată familia, urări de bine. Bună ziua tuturor, să avem o zi frumoasă. Cătălin Ioan Gal, ziua asta să fie splendidă, cu reușite, cu chef de viață și cu norocul de partea mea și a noastră și a ascultătorilor. O nouă dimineață este un dar de la Dumnezeu, mulțumește-i și trăiește această zi cu bucurie. Mulțumim, Anca Flori, că te-ai gândit la noi, că ne-ai adus trandafiroz, că ne-ai adus cireșe minunate și iasomie înflorită. Iată, avem și acolo și salcâm. Mulțumim, Anca Flori, pentru această perioadă din primăvară care își dezvăluie minunățile. Să fii cu zâmbetul pe buze, să ți se întâmple din cele bune. Să ai o zi de marți cu sănătate și ceasuri bune și tot binele din lume! Mulțumim, Anca! Bună, Claudia, bună, Bărcănen, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate. Ne-a trimis maci superbi roșii, mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți o zi super, iar pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să le fie părtaș norocul în tot și în toate. Cafeluța dulce aromată pentru o zi de marți minunată și a venit cu cireșe de mai. Fănuța Gherasim, bună, suflet minunat, bine te-am regăsit, Fănuța, să-ți fie perioada asta superbă. Ghiță Munteanu a lansat piesă nouă și sună tare bine, o ascultăm cu plăcere la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil, predominant senin și însorit. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și minima va ajunge la 12 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:53 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 17 minute. Acum în Brașov avem 22 de grade, atmosferă senină, nu e niciun nor pe cer. Avem soare strălucitor la datorie și atmosferă ca de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Sănescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14-16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM. Hai!

0: stăm pe loc.
1: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai lume, la joc! Știați că există o zi a avioanelor de hârtie? Ta-na! Chiar există și e celebrată astăzi. Mare e lumea și mare e grădina. Da, 26 mai e considerată ziua avioanelor de hârtie. La urma urmei, nu ne trebuie decât o simplă coală de hârtie cu câteva îndoituri istețe pentru a celebra această zi și pentru a ne crea propriul avion. Ziua avioanelor de hârtie celebrează an de an rolul pe care l-a jucat în copilăria noastră și îl are eventual chiar și în prezent acest demonstrație de iscusință. Arta confecționării avioanelor de și din hârtie este, se pare, strâns asociată cu cea asiatică străveche, origami, apărută curând după inventarea hârtiei, în anii 500 înainte de Hristos. Chiar dacă nu știm precis când au fost făcute primele avioane din hârtie, cunoaștem că după apariția aparatelor de zbor, forma de zbor zămislită de om care a căpătat cea mai mare atenție de la Icar încoace, construirea avioanelor de hârtie au constituit o provocare pentru părinți și copii și o etapă a vieții în care cei mari îi determinau pe micuții lor să-și antreneze mintea și iscusința. Până și Leonardo da Vinci a fost vrând nevrând un constructor de avioane de hârtie, multe dintre modelele și schițele lui ale unor aparate de zbor pilotate de oameni fiind construite inițial din pergament. Se știe de asemenea că frații Wright au studiat intens avioanele de hârtie în punerea la punct a uimitorului lor prim zbor. În decursul celui de-al doilea război mondial, întrucât fabricarea de jucării din plastic și metal nu mai era fezabilă din cauza raționalizării acestor materiale, hârtia reprezenta o sursă nemaipomenită pentru producerea de jucării, inclusiv avioane. Willis Ryby, un englez mutat în anii 1930 în Statele Unite, a proiectat câteva dintre cele mai căutate avioane de hârtie de atunci. El și-a luat în serios această preocupare și și-a comercializat modelele sub formă unor cărți și modele din piese la cutie. Mai aproape de zilele noastre, fanii Star Wars din toată lumea au adus avioanele de hârtie la un nou nivel prin construirea unor modele ale navei spațiale din acest film celebru prin aplicarea unor tehnici din origami meșteșugite. Existau chiar concursuri pentru așa ceva. Ia spuneți-mi sincer, știți să construiți un avion de hârtie care să zboare mai mult sau mai puțin? Cred că nu e copil din generația mea care să nu se fi jucat cu așa ceva măcar o dată și măcar o dată la școală. Nu știu însă dacă generația actuală mai știe de așa ceva. Să faci un avion de hârtie acum, când există drone drept jucării, poate părea un pic desuet, dar ar fi solicitant în sens bun, constructiv, pentru copilaș care ar trebui să-și pună mintea și mânuțele la contribuție, plus că ar avea ocazia să lucreze în echipă alături de ai lui părinți. Așadar, uite că există ziua avioanelor din hârtie. Putem celebra această zi de 26 mai, provocându-ne prietenii, familia, rudele, copiii să participe la un concurs de creare a unor avioane de hârtie care să stea cât mai mult în aer. De altfel, putem face apel în această privință la cărți, reviste, site-uri specializate, tutoriale de pe net care ne pot învăța cum să confecționăm avioane complexe din hârtie capabile să parcurgă distanțe uluitor de lungi cu o stabilitate surprinzătoare. De când n-ați mai făcut un avion de hârtie? Poate e o idee de relaxare pentru momentul ăsta. Sau celor care se pregătesc pentru concedii. Ia faceți cererea de concediu, îndoiți-o, împăturiți-o și expediați-o șefului sub formă de avion de hârtie. Și dacă face ochii mari, explicați-i că astăzi sărbătoriți ziua avioanelor de hârtie și sunteți sătui de muncă. Oare vă va aproba acea cerere? Hai, încercați!
2: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie.
0: Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe bune!

Se pare că a sărbătorit și Andra ziua avioanelor de hârtie. La Super FM e chef de viață. Zi de marți cu atitudine pozitivă. Atragem norocul de partea noastră gândind optimist. Ne dorim ca toate ceasurile de astăzi să fie bune, super norocoase. Super FM este lângă voi și vă însoțește cu chef de viață. Pagina noastră de Facebook e încărcată de mesaje de prieteni. Nu este ușor, dar fă în așa fel încât în fiecare clipă inima să-ți fie locuită doar de iubire, lumină, blândețe, răbdare și iertare, ne învață Dori. Să ne începem ziua cu o cafea, multe gânduri pozitive și speranță că vom avea o zi reușită. Să ne fie marțea aceasta senină, frumoasă și norocoasă. Nu uitați să zâmbiți, aveți grijă de voi. Dori, o zi voioasă, o zi tare frumoasă, îți dorim toată echipa Super FM, totul să-ți meargă din plin. Să aveți o zi de marți cu sănătate, mult noroc și spor în toate. Mulțumim domnul Ioan Aldea. Săptămâna aceasta toate să vă fie minunată, dacă tot este ultima din primăvară. Roxana Mariana Popov ni s-a alăturat. O zi de marți frumoasă, cu sănătate, noroc și multe bucurii. A sosit cu maci superbi. Mulțumim mult, Roxana. Tot ce-ți propui astăzi, să aibă sorți de izbândă, să ai o super marți norocoasă. Domnul Nicu Nicolae ne-a adus pur și simplu cafeluța aburindă. Mulțumim mult, domnul Nicu, să aveți tot ce e mai bun, să aveți chef de treabă și rezultate super. Bună ziua, Claudița, să avem o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Iulian Spânu, dragă Iulian, astăzi e să ai energie pozitivă, să simți că este frumoasă viața, să ai spor în toate, gânduri bune, multă sănătate și o zi de marți minunată. Cristina Grigore, mulțumesc pentru florile încântătoare, o zi de marți super frumoasă ne urează ea și un aranjament care este așezat așa sub o creangă înflorită. Mulțumim mult, Cristina, pentru această doză concentrată de primăvară frumoasă. Să îți fie zilele din primăvara aceasta care au mai rămas din 2026 deosebite, superbe, cu energie pozitivă. Să îți fie zilele de primăvară frumoase, așa ca florile pe care ni le-ai trimis tu. Hai, bună dimineața, soare! Bun regăsit, Maricel Panainte are Clivia, varianta 26 mai 2026, foarte frumoasă. Îți mulțumim, Maricel, ziua aceasta să-ți fie extraordinară, cu energie din plin și cu o stare de bine, să poți să faci ceea ce-ți propui. Bună ziua, Claudița, bun venit în ultima zi de marți din luna mai. Îți doresc un chef de viață de notă maximă plus 1, pupici astăzi de la mine, de la noi, fetele cochetele. Te salutăm, fetele cochetele, de la Șinca Veche, Bucium, continuăm la alte mănăstiri, pupici de la Floricica, Sândița, Aurora, doamna Maria Bârgăoanu, Mariana Rofel și Marga Osan. Mulțumim frumos pentru dedicația de la Andreiuț, am auzit-o, dovada că te ascult când pot. Iată, fetele cochete au plecat în excursie. Eu vă doresc să vedeți multe lucruri tare frumoase, să fie și distracție, să fie atmosfera super. Salut cu mare căldură, fetele cochetele! Super dedicație pentru Floricica, pentru doamna Sândița, pentru doamna Aurora, pentru doamna Maria Bârgăoanu, pentru doamna Mariana Rofel, pentru doamna Marga Osan. Ce gașcă frumoasă! Să vă distrați și să rămâneți cu amintiri super! Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru încă o cafeluță super! Bună, Claudița frumoasă mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci. Iată, fetele cochete, în timp ce merg spre o altă locație, mai postează pe Facebook la Super FM. Asta înseamnă să fii lângă noi tot timpul, trup și suflet. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul. O zi de marți reușită. Mulțumesc mult, doamna Sândița Cebotariu, că sunteți lângă mine, chiar dacă sunteți fizic plecată în excursie.
O zi superbă să aveți. Până tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag pupici dulci. Vă îmbrățișez, prieteni dragi, și vă doresc o zi frumoasă de marți. Numai ceasuri bune să aveți. Da, Doamne, așa să fie. Doamna Doina Moldovan ni s-a alăturat un gând bun, o cafea și o zi de marți cu noroc și multă sănătate. Ne-a adus inimioară, ne-a adus flori superbe, așa cum știe să aleagă doamna Doina. O zi extraordinar de frumoasă să aveți, să nu fie nimic imposibil, tot ce vă propuneți să vă reușească. O zi de marți frumoasă, cu sănătate, noroc și multă bucurie. Mulțumim, doamna Doina. Am primit și cireșe de mai. Super! Domnul Nicu Nicolae se întrece, are multe, multe postări și toate reușite. Vă mulțumesc! O zi de marți doar cu ore norocoase, să fie un chef de viață, cu ore super norocoase. Mulțumim, Floricica, asemenea, să-ți meargă totul din plin. Zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate. O zi de marți ca în povești, ne urează doamna Maria Bianca. Mulțumim mult de tot, o zi extraordinar de veselă, o zi frumoasă care să aducă tot ceea ce așteptăm de la ea. Bună, Claudița, o zi frumoasă, cu sănătate tuturor ascultătorilor Super FM Brașov, ceasuri bune, iar sărbătoriților zilei la mulți ani, de la doamna Rodica Marincea. Doamna Rodica, ziua asta să vă fie excelentă, cu energie pozitivă, cu chef de viață, tot ce vă propuneți să vă reușească. Doamna Rodica Răuțu, bine ai revenit, Claudița, te pupăcesc și cu tot dragul te ascult. Au început zilele împreună, chiar dacă au început și treburile în grădină, fiind cald. Soarele și vocea ta întăresc puterea și sporul la treabă. Totul e trecător și noi suntem trecători prin această viață. Îți mulțumesc pentru clipele petrecute împreună, din întorsura Buzăului, îmbrățișări și ascultătorilor dragi. Doamna Rodica Răuțu, să aveți chef de treabă, să aveți super rezultate și da, pe muzica de la Super FM totul se rezolvă mai ușor.

0: Pentru elevii din clasele a 12-a și a 13-a a început numărătoarea inversă. Aceasta este ultima săptămână de școală. Știm cu toții că ei vor lua un pic mai repede vacanța, vor încheia de fapt cursurile mai curând decât colegilor ca să poată să se pregătească pentru examenele care vin pentru bacalaureat. Săptămâna asta e pentru ei complexă și specială. Emoția viitorului, cu întrebarea reală: oare ce va fi în continuare în viața mea? Teama de examene și emoția unui sfârșit. Urmează despărțirea de profesori, de elevi, cursurile festive, banchetul cu distracția lui pe de o parte dulce, dar pe de altă parte amară, că va fi ultima reuniune cu colegii. Știm, e o perioadă plină de încărcătură. Să o depășiți cu sufletul împăcat, dragii noștri, viitori absolvenți, și să pășiți spre un viitor minunat care să vă fie la toți încărcat de reușite și succes. Multă baftă pe viitor și felicitări pentru primii 12 ani de școală. Felicitări! Ultima zi de marți din luna mai să-ți fie veselă și norocoasă. Mi-a adus lăcrămioare doamna Vișa Bașa într-o postare superbă și cu fluturaș. Doamna Vișa Bașa, să aveți o super marți voioasă, vă doresc o zi de marți frumoasă, poftă bună la cafeluță, mulțumim, asemenea o zi în care să nu vă încruntați deloc, deloc. Bună ziua, scumpa mea Claudița, pupici, o zi frumoasă ca tine, îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM o zi frumoasă. Doamna Mariana Rofel ne-a întâmpinat cu frezii. Doamna Mariana, tot ce vă propuneți în perioada asta, să aibă sorți de izbândă, să fie norocul aliatul dumneavoastră. Bunii vă trimite cele mai bune gânduri de sănătate, bucurii alături de cei dragi. Pentru tine, Doruleț, o zi cu liniște, când ai timp să savurezi o înghețată la timpul călduros care se anunță. Da, este semnalul verii. O emisiune faină, cu respect, pupici, dulci, dulci, cu drag. Doamna Emilia, să știți că avem o problemuță la emisie și sunetul în studioul nostru este sub orice critică, pur și simplu abia reușesc să-mi controlez glasul și dacă o să mai am glas la finalul emisiunii, poate atunci o să meargă și o înghețată, dar nu știu zău dacă o să mai am obiectul muncii la mine. Oricum, calitatea sunetului în studio la noi lasă foarte mult de dorit. S-a întâmplat ceva. Să sperăm că se va remedia la un moment dat problema. Vă pup cu mare, mare drag și vă mulțumesc că vă gândiți la mine. Da, vine, vine vara, abia așteptăm să ne distrăm, să vină distracțiile acelea de vară, să ne bronzăm. Pentru toată familia, urări de bine, iar pentru nepotul dumneavoastră care va termina liceul, multe, multe felicitări și baftă pe viitor, pentru că eu o să, vedeți că o să îi urez să ajungă un om extraordinar de important și o să îmi confirmați peste an și an că ceea ce urez eu se întâmplă. O să auzim despre nepotul dumneavoastră. Baftă pe viitor să fie un student strălucit. Adevărat înviat, bun venit Claudița, o zi de marți minunată, îți dorește Adi din Azuga. Adi, o zi extraordinar de frumoasă, să ai cu chef de viață, cu energie pozitivă, cu tot ce poate fi mai bun pentru Petronela, pentru Albertino. Hai, că nu mai e foarte mult și vine vacanța, cred că o așteaptă toată lumea. O zi frumoasă, ultima zi de marți din luna mai, astăzi o petrecem pe la Doamne, Doamne, este frumos să ne trezim dimineața și să primim un salut, înseamnă că nu suntem singuri și că suntem în gândurile cuiva. O zi frumoasă. Da, fetele cochetele au plănuit să facă un tur pe la cele mai frumoase mănăstiri. Super! Vă pup și vă doresc să fie excursia de astăzi de neuitat. Bună, sufletel! Îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multe surprize plăcute, o zi cu multă sănătate, fericire și tot ce vrei. vrea sufletelul tău minunat alături de familia ta frumoasă. Emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, de la doamna Ioana Negoiță. Doamna Ioana, să aveți o perioadă nemaipomenită. Trimit la dumneavoastră în București urările mele de bine, ca să vă poarte noroc. O cafea, un răsărit și puțină lumină caldă și ziua începe frumos și liniștit. Și așa vă doresc să continue cu atmosferă super. Simona Barbu ne-a adus un coș încărcat cu bujor de toate culorile, de toate nuanțele. O zi de marți frumoasă, cu sănătate, noroc și multe bucurii. Mulțumim, Simona Barbu, o super zi extraordinară. Bună, poftă bună la cafea. Diana Călbează a venit cu un ursuleț ca să facă pereche cu cel din mesajul meu de întâmpinare. Dragă Diana, să ai spor în toate, să ai norocul părtaș și totul să-ți meargă din plin. Ziua de marți să ne aducă tuturor sănătate, pace și noroc. Mulțumim, Simona Barbu, o zi voioasă. Și pentru viitorii absolvenți de liceu, cei care mai numără doar câteva zile până când va suna ultimul clopoțel, baftă pe viitor, să păstrați în suflet amintirile din anii de școală.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

duce viața în mod clar, păstrezi în suflet amintirea anilor minunați de liceu. Astăzi, cu siguranță, va trece timpul foarte, foarte repede. Avem foarte multe de bifat pe ordinea de zi, așa că e necesar ca ritmul să fie alert. Super FM vă susține cu energie pozitivă, chef de viață și multe cuvinte frumoase sosite de la dragii noștri superascultători. Vă salut cu mult drag, o zi de marți, cu mult noroc și ceasuri bune. Diana Călbează, o postare de poveste. Îți mulțumesc, Diana, să ai energie pozitivă, să-ți se întâmplă din cele bune. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Doamna Maria Tudose Ciobanu este lângă noi. O zi de marți frumoasă, Claudița mea frumoasă, cu glas de înger, să ai o emisiune ușoară care să țină vreo 6 ore, așa, timp în care să ne faci fericiți pe toți ascultătorii acestui post de radio. Multă sănătate celor bolnavi și să păstrăm în viața noastră oamenii care sunt lângă noi, atât la necaz cât și la bucurie. Te îmbrățișez, drag mea frumoasă, numără prietenii de 2 ori, odată la bucurie și odată la necaz. Sigur, vor fi rezultate total diferite. Of, doamna Maria Tudose Ciobanu, aș vrea să vă contrazic, dar cred că nu prea se poate. Vă pup și vă doresc o perioadă minunată. Mulțumesc pentru susținere. Ion și Gheorghe, măi Gheo, m-am hotărât să mă fac vegetarian. Nu te mai chinui, Ioane, că tu și înainte erai bou. Vai, domnul Ioan Aldea lângă noi. Bunătatea este singura urmă cu adevărat frumoasă pe care o lași în urma ta. Casele se dărâmă, averile se risipesc, dar un om bun nu este uitat niciodată. Ce frumos! Lica Holbură a adăugat și o imagine superbă. Mulțumim, Lica, o perioadă grozavă. Acolo unde sunteți să fiți bine, iar această zi de marți să vă aducă multe clipe frumoase, sănătate, spor în toate și nenumărate reușite, oriunde vă veți afla să aveți o zi de marți senină și frumoasă. Și a sosit cu bujor, Lica, îți mulțumim și pentru cireșe și pentru fluturași, la toate te-ai gândit, să ai o zi ușoară, reușită, cu noroc, spor, gânduri bune și fericire. Ziua de marți să vă fie o zi frumoasă, domnul Gheorghe Bulboacă, să vă fie deosebită aceasta. Astăzi să aveți multe împliniri. Am o întrebare: dacă salariul vostru ar fi titlul unui film, cum s-ar numi? Temă de gândire de la doamna Ioana Negoiță. Întrebare pentru cei care au studiat chimia: cum se dezvoltă un parlament? Se spune că banii sunt plin de bacterii și boli. Acum îmi este clar de ce sunt eu mereu sănătoasă. Pam, pam! Salutare la toată lumea! V-a spus cineva astăzi că sunteți niște persoane deosebite? Stați liniștiți, că nici mie, doamna Ioana Negoiță. Un negru iese de pe masa de operație foarte, foarte supărat pe medici. Ce ai pățit? M-au cusut cu ață albă. Doamna Ioana, să fiți cu zâmbetul pe buze, să vi se întâmple din cele bune, să aveți o perioadă grozavă. Bună, Claudița, o zi binecuvântată, să avem multă sănătate și numai bine. Un prieten adevărat poate schimba întreaga ta zi. Zâmbește! Viața este frumoasă! Așa este, lăcrămioara Dănilă. Prietenii sunt cei pe care te poți baza, care îți pot aduce zâmbetul înapoi atunci când este ascuns sub multe încruntări. Dragii noștri prieteni, să fiți mereu în toane super bune, sănătate, fericire, bucurie și tot ce vă doriți să vă aduc această zi, o zi frumoasă vă doresc și am primit flori de liliac și fluturaș de la doamna Ioana, mulțumesc! Hristos a înălțat, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea, la noi sunt 35 de grade, e foarte, foarte cald, trimite-mi un pic de răcoare de la Brașov. Pupici, pe mâine tezorul meu, mulțumesc mult frumos pentru ieri, pentru știi tu ce, doamna lăcrămioara Borș, aș vrea să vă trimit răcoare, oricum, aer mai respirabil vă trimit, că în comparație cu 35 de grade, cele 24 de la noi sunt floare la ureche, ne-a trimis un soare arzător, ați auzit ce fenomen se petrece, mai avem de așteptat, se pare că primăvara aceasta se transformă în unele zone.

vine normal, Floricica a fost pe fază, deși în excursie, și ne-a trimis trifoiașul norocos ca să ne poarte noroc și astăzi. Bună, Super FM în frunte cu Claudița, poftă bună la cafeluță, cu multă sănătate, fericire, alături de o zi frumoasă și binecuvântată, cu iubire sufletească, la mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi sărbătoriților din această zi. Iar pentru toți ascultătorii, să vă fie ziua frumoasă, plină de bucurii, cu sănătate și cu speranță mai bine, și ne-a adus o cunună de maci. Doamne, ce frumusețe! Domnul Gheorghe Bulboacă, ziua asta să vă fie pe plac, să vă aducă satisfacții și momente extraordinare. Zi de marți, cu gânduri bune, noroc, sănătate și spor în toate. Mulțumim, Simona Barbu, o super zi voioasă! Azi am probleme cu ochii. Nu mă văd făcând absolut nimic. Se regăsește cineva? Dacă da, oare reușim să ne remontăm? Sau până să ne remontăm vine weekendul? E, am vrea noi. Pupici de la sâmbătă, am ajuns la fetele cochetele. Dori să ai o zi extraordinară. Diana călbează marțea asta să-ți fie voioasă. Numai bine tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei. Bună, persoanele destinate să se întâlnească se vor întâlni aparent întâmplător, dar exact când trebuie, așa e, Nicolae Claudiu Gâțeiu, pentru că nimic în viața asta nu este întâmplător, asta e clar. O zi de marți plăcută, cu bucurii și sănătate multă, multă, mulțumim, doamna Ana Romonzi, ziua asta să vă fie perfectă. Nu uita că fiecare răsărit aduce cu el o pagină goală pe care o poți umple cu realizări și bucurii. Îți doresc o zi plină de energie, motivație și gânduri pozitive. Zâmbește, Daniel la Lăcrămeara Avram, să ai o zi super, mulțumesc pentru lalele, pentru gândurile frumoase, să ai o super marți. Când sunt multe treburile și timpul parcă se grăbește, am dat gata ultima dimineață de marți din primăvara aceasta, de 21 de minute deja. Rămâneți fixați pe Super FM și după miezul zilei pentru atitudine pozitivă și ceasuri norocoase plus muzică plină de energie pozitivă. Păstrați frecvența noastră!

viză fierbinte proaspăt lansată. Te pup! Toată lumea vorbește de câteva zile despre acest lucru. Un film românesc s-a ales cu un Palme d'Or la Cannes. Bucurie și mândrie. Ce e interesant e că Fio

0: Filmul care a câștigat trofeul Palme d'Or la festivalul de la Cannes e inspirat după un caz real al unei familii stabilite la Brașov. Lungmetrajul Fjord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, în vârstă de 58 de ani, a câștigat sâmbătă, pe 24 mai, trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Duminică, la întoarcerea în România, regizorul a subliniat faptul că premiul ajută filmul să aibă o viață internațională mai bună. Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj. Premiul îl va ajuta să aibă o viață în lume, să trezească multă curiozitate de care are nevoie ca să fie descoperit. Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Avem niște șanse la Oscar. Sper ca filmul să fie susținut de distribuitorul american și de noi, din România. Fjord este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună. În Fjord, Sebastian Stan îl interpretează pe Mihai Gheorghiu, un inginer român stabilit împreună cu soția sa norvegiană și cei 5 copii ai lor într-un sat din Norvegia, înconjurat de munți acoperiți de zăpadă și de fiordul care dă titlul filmului. Mihai lucrează în departamentul IT al unei școli internaționale locale, iar soția sa este asistentă într-un centru de îngrijire. Potrivit filmului, familia își construiește întreaga existență în jurul credinței creștine stricte. Rugăciunile zilnice sunt obligatorii, iar homosexualitatea este considerată un păcat grav. Apare destul de repede conflictul dintre valorile religioase și sistemul norvegian. Viziunile familiei intră rapid în conflict cu cele ale directorului școlii. Acesta este și vecinul lor, dar și tatăl unuia dintre prietenii copiilor familiei Gheorghiu. Deși se consideră tolerant și deschis, directorul respinge orice formă de evanghelizare religioasă în școală. Tensiunile cresc după ce Mihai interpretează Amazing Grace la pianul din cantina instituției. Situația scapă însă de sub control când unul dintre copiii familiei ajunge la școală cu vânătăi pe față și pe spate. Autoritățile intervin rapid, iar cei 5 copii, inclusiv bebelușul abia născut, sunt luați și duși în centru și familii de plasament. Filmul ridică întrebări dificile. Este Mihai vinovat de violențe mai grave sau autoritățile reacționează exagerat pentru că nu acceptă valorile sale conservatoare și religioase? Criticii sunt împărțiți între elogii și acuzații de propagandă, dar clar, filmul a atras atenția. Potrivit reacțiilor de la Cannes, Fjord a devenit unul dintre cele mai controversate filme ale ediției din acest an. Cristian Mungiu reprezintă atât defectele familiei Gheorghiu, cât și limitele personajelor liberale din jurul lor. Cuplul este criticat pentru faptul că nu le permite copiilor să folosească telefoanele mobile sau să urmărească videoclipuri pe YouTube. Însă filmul arată și problemele din familia directorului de școală, a cărui fiică își provoacă răni și ajunge frecvent în conflicte. Totodată, sistemul norvegian de protecție a copilului este prezentat ca un mecanism birocratic lent și lipsit de empatie, dominat de avocați considerați superiori și condescendenți. În ciuda controverselor, criticii elogiază însă interpretarea lui Sebastian Stan. Actorul este considerat tot mai des unul dintre cei mai versatili și interesanți interpreți ai momentului, după ce a ales în ultimii ani roluri dificile. Ce e interesant e că filmul pornește, așa cum vă spuneam când am început să vă povestesc, de la un caz real. În realitate, familia Botnariu a plecat din Norvegia și s-a stabilit în Brașov. Cazul a fost inspirat de ceva real. Așadar, filmul Fjord a captat atenția publicului la finele anului 2015 și începutul lui 2016, când cei 5 copii ai familiei Marius și Ruth Bodnariu, inclusiv un bebeluș, au fost preluați pe 16 noiembrie 2015 în custodia statului norvegian de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. după ce părinții acestora au fost acuzați că le-ar fi aplicat pedepse fizice. În acel moment, familia mixtă Bodnariu, Marius român, Ruth norvegiancă, încă locuiau în Norvegia și erau acolo de peste 10 ani. Marius Bodnariu lucra la primărie ca IT-ist și era responsabil al comitetului de părinți atât la școală cât și la grădiniță. Mama copiilor era asistentă medicală cu specializare în pediatrie. Cei 5 copii au fost distribuiți la familii maternale în localități diferite și părinților nu li s-a mai permis să-i vadă decât foarte rar. Bebelușul a fost singurul pe care l-au putut vizita și mamei s-a permis ca odată la câteva zile să-l alăpteze. Soții Bodnariu și-au recuperat în 3 iunie 2016 toți cei 5 copii, bebelușul după 4 luni, ceilalți după mai bine de 7 luni, iar acuzația de abuz s-a dovedit a fi una nefondată. Familia a ales apoi să-și vadă de viață discret, iar la scurt timp după întoarcerea copiilor, Marius și Ruth Bodnariu au venit în România și nu au mai plecat înapoi. Familia s-a stabilit în zona Brașovului, loc în care inițial nu cunoșteau pe nimeni. Pe lângă cei 5 copii care au fost luați de statul norvegian în noiembrie 2015, au mai apărut 2, Rebecca și Matei. Marius este IT-ist la Aeroportul Internațional Brașov-Gimbav, iar Ruth are grijă de cei 7 copii, este mamă și profesoară pentru ei pentru că fac școala de acasă. Copiii vorbesc românește, chiar și cei 5 născuți în Norvegia, dar vorbesc și norvegiană și engleză. Ce reținem e că România are un film premiat la Cannes cu Palme d'Or, iar filmul Fjord, bazat pe realitate, are șanse foarte mari, potrivit criticilor, la un Oscar.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: chef de viață la Super FM. Parcă nu ne vine să credem că doar câțiva pași ne mai despart de vară. Repede mai trece timpul, iar în goana lui nebunească ne poartă și pe noi cu el. Uite că acum, ca să ne ajute să ne pregătim și gândurile pentru sezonul estival, vremea pare că s-a decis să fie ca de vară în Brașovul nostru. Ca de obicei e ceva mai respirabil, dar sunt destule zone în care vor exista excese. Ce o face? Ne adaptăm și ne obișnuim cu gândul că suntem într-o lume și într-o natură care sunt mereu în schimbare. Ce să vă doresc? Ce a rămas restant la capitolul reușite să se reporteze pentru vara arzătoare care se vede deja în zare, să fiți în cea mai bună formă, să aveți parte de multe momente plăcute, soare în suflet și în priviri și în aceste ultime zile de mai totul să vă meargă super bine, iar după amiaza de marți să vă poarte noroc și să aibă pentru voi ceasuri bune, super reușite. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Bineînțeles că avem foarte, foarte multe mesaje la 0770938938. Prima care m-a salutat astăzi este Sândița Ciubotariu. Bună, Claudița frumoasă, mi-a auzit de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea cu drag pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Doamna Sândița, ieși în excursie, a reușit să fie prima la mesaje pe WhatsApp. E de bine, doamna Sândița, chiar să aveți o zi nemaipomenită. Bună, suflet drag, Claudia. Bună, Bărcănen. Bună, Corina și Laurențiu Neagoie. Bună, Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudița, și familiei tale tot binele din lume vi-l doresc. O zi frumoasă și poftă bună la cafea. Razele soarelui să vă încălzească sufletul, o cafea fierbinte să vă dea energie, iar această zi să vă aducă spor, bucurii și realizări în tot ce faceți. Domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi voioasă, fericită, cu mulțumire. Bună, o zi de marți frumoasă cu spor în toate, poftă bună la cafeluță, stimă și mult respect. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu o potcoavă, cu trifoiaș norocos. Vă mulțumesc din suflet, o perioadă extraordinară pentru toată familia, cu noroc și împliniri. Iată, lângă noi a venit Filip din București.
1: Salutare, salutare, suflet drag. De pe baltă îți transmit multe salutări. Natura își spune cuvântul, cald, frumos. Mai frumos de atât nu se poate. Foarte multă lume pe baltă. Pe balta Lupșanu 1 se ascultă Super FM. Bineînțeles, în mașină, nu? Să fie o melodie frumoasă pentru toți pescarii de pe Lupșanu 1, da? Te rog mult, cu drag, emisie ușoară. Pupici!
0: Pupici, cu drag! Păi, trimit eu acum o melodie așa să iasă peștii din apă ca să asculte mai de aproape Super FM. Păi nu, Filip! Și după ce ies și după ce tu te ocupi de ceea ce trebuie, să-mi trimiți și mie pozici, fir întins pentru toți cei care se relaxează și se distrează.
2: Din partea noastră, băieții de la Casanova, Fero și Nanu,

0: Fir întins pentru toți cei care ne ascultă pe Balt, ziua asta să fie de neuitat.
1: Super FM.
0: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil, predominant senin și însorit. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și minima va ajunge la 12 grade. Mâine vremea va fi și mai caldă și rămâne frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de miercuri va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov avem 23 de grade Celsius, temperatura resimțită de corpul uman, spun specialiștii, e că e de 27 de grade Celsius. E aproape vară în Brașovul nostru. Ascultați Super FM! Urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de două zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: ascultă sus, la stână, dochea banda au oile mele. Vă dorim sănătate și multă putere de muncă! Dacă e 26 mai, atunci e ziua covrigului. Tana, există și iată așa ceva. E astăzi ziua produsului care a cucerit lumea. Ca toate lucrurile importante, și covrigul are ziua lui. Pe 26 mai sărbătorim ziua covrigului și poate că ar fi momentul potrivit să ne facem un mic cadou, să ne oferim plăcerea gustului autentic printr-un covrig proaspăt, foarte cald și aromat. Primii covrigi au fost preparați de călugării creștini din Franța și Italia. Pe 26 mai se sărbătorește Ziua Internațională a Covrigului, acel simbol simplu, dar profund, care a străbătut secolele, granițele și culturile, rotund ca soarele, răsucit cu migală și încărcat cu tradiție, legendă și savoare. Legendele spun că primii covrigi au fost creați în jurul anului 610 de către călugării creștini din sudul Franței sau nordul Italiei, care răsuceau bucăți de aluat dospit în forma brațelor încrucișate, un simbol al rugăciunii. Aceste delicii erau oferite copiilor ca recompensă pentru învățarea rugăciunilor, iar numele Prețiola, mică recompensă, i-a consacrat. Rețeta era simplă, făină, apă, sare și drojdie, însă forma era cheia. O altă legendă vine din Germania, unde brețelul era un simbol al speranței și prosperității, fiind chiar considerat talisman norocos în Evul Mediu. În Europa Centrală, covrigii erau adesea agățați deasupra ușii pentru a proteja casa de spiritele rele. Covrigul a fost adesea în trecut legat de posturile religioase, fiind făcut fără ou sau lactate, era ideal pentru perioadele de abstinență alimentară. În tradiția catolică a fost servit de Paște, iar forma lui circulară reprezintă eternitatea și învierea. În unele mănăstiri, covrigii erau incluși în ceremoniile religioase sau oferiți pelerinilor. De la mâncarea de stradă a ajuns la fine dining. Astăzi covrigii există într-o gamă variată, de la snack-ul stradal vândut din cărucioare sau din patiserii sau chioșcuri speciale, la reinterpretări elegante în restaurante fine dining. Șefi celebri au introdus covrigii reinterpretați în meniuri gourmet, acompaniind preparate pretențioase, savuroase. În America există covrigării și există covrigii bavarezi gigantici, care se servesc în puburi cu muștar dulce sau brânză topită. Iar în Philadelphia, oraș cu tradiție covrigărească, există restaurante dedicate exclusiv acestui produs, adevărate temple ale aluatului răsucit. În țara noastră, covrigul are o istorie bogată, mai ales în zona Buzăului, unde covrigul de Buzău a devenit brand național. Se spune că ar fi fost adus de negustorii greci sau armeni în secolul al XIX-lea. Dospit, lent, rumenit cu grijă și presărat cu mac sau sare grunjoasă, acest covrig a devenit nelipsit din pachetele călătorilor, din viața urbană și rurală deopotrivă. Covrigul a pătruns și în artă. În literatura română i-a amintit cu umor de Caragiale, cu un covrig în mână și un gând în ceruri. Apare și în literatura interbelică, drept mâncare modestă, dar omniprezentă. În filme, imaginea vânzătorului ambulant cu covrigi pe sfoară evocă imediat atmosfera Bucureștiului de altă dată. Pe plan internațional, covrigul apare în filme și în seriale americane, fie în mâna personajelor grăbite din metroul newyorkez, fie în scene de picnic sau în cultura fast food-ului urban. În desene animate, covrigii devin un simbol al bunătății și generozității, pentru că e imposibil să mănânci singur un covrig. De fiecare dată îi dai și celui de lângă tine, îl împarți. Iată și câteva curiozități. Cel mai mare covrig din lume a fost făcut în 2004 în Statele Unite și a cântărit peste 800 de kilograme. În Bavaria există o Regina covrigilor, un fel de Miss Covrig, aleasă anual la festivalurile de bere. În Germania, ziua covrigului este legată de Vinerea Mare, fiind consumat în mod tradițional în acea zi. Există chiar și bijuterii în formă de covrig, vândute în magazinele de suveniruri din Austria. Covrigul cu forma sa de cerc, fără început și sfârșit, ne reamintește că simplitatea poate traversa secolele, fie că e rumenit în cuptor, uns, cu ou sau doar cu apă și sare, fie că e în meniul unui restaurant de lux sau pe sfoara unui vânzător ambulant, el rămâne o pâine mică, dar cu o poveste mare. De-a lungul timpului, rețeta tradițională de covrig a cam rămas aceeași, la fel și pasiunea celor care îl întocmesc de a plămădi aluatul și a-l răsfăța în cuptor până capătă forma covrigului perfect. Pe 26 mai merită să-l onorăm cu un zâmbet și o mușcătură. Covrigii pot lua multe forme, fie subțiri, fie mai groși, drepți sau răsuciți, mai crocanți sau mai pufoși, sărați, cu mac, nesărați, cu muștar, cu măsline, aromați, de toate felurile, pentru toate gusturile. Îi mâncăm cu o bucurie sinceră de copil sau cu nostalgie de o mare, gândind la vremurile de odinioară. Covrigii, gustarea preferată a celor pe fugă, înfometați, dar care nu mai au timp să ajungă până acasă, rămâne o alegere pe care foamea, dar mai ales pofta, ne îndeamnă întruna să o facem. Cum simțim mirosul cald de la distanță și urmăm calea care duce la gustul lor crocant de la prima îmbucătură, dar care dezvăluie textura pufoasă din interior, simțim plăcere. A mânca un covrig e o mică împlinire zilnică, sărați sau dulci, presărați cu mac, semințe și susan sau umpluți cu ciocolată și dulcețuri de orice fel, covrigii pot să-ți ofere și bucuria unei gustări sărate, dar și pe cea a unui dulce simplu. Pe 26 mai, rețineți, sărbătorim Ziua Internațională a Covrigilor. Să aveți poftă!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Imnul șoferilor pentru toți cei aflați la volan, drumuri bune, aveți grijă de voi să ajungeți la timp, la destinație, iar în mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută. Pentru Ionuț Donci, pentru toți șoferii aflați pe recepție, drumuri bune. Dacă te bucuri de o floare, de un zâmbet, de jocul unui copil, de frumusețea neasemuită a naturii expusă în anotimpul renașterii, primăvara, ești mai bogat și mai fericit decât un milionar care nu se mai bucură de nimic. Fără ai din ce ai. Fericirea se măsoară nu în cât de mult avem, ci în cât de mult ne bucurăm. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. După amiaza aceasta de marți, să aibă parte de ceasuri norocoase, iar voi să fiți în formă maximă, ne păstrăm vie încrederea în bine. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938. Sunt prietenii lângă noi, ceea ce este extraordinar. Claudița, de când te ascult la radio, am ajuns celebru printre vecinii danezi. Când pornesc Super FM Brașov, toți ies la geam să văd dacă începe grătarul sau doar dedicațiile. Mult respect și voie bună să faci atmosferă extraordinară, chiar și la mii de kilometri de depărtare. Așadar, salutări pentru Claudița din partea lui Mădălin din Cernavodă, tocmai din Danemarca. Dragă Mădălin, să ai o zi extraordinar de frumoasă, norocul să fie de partea ta, totul să-ți meargă din plin. Așadar, pentru Mădălin din Danemarca, s-o dea tare Super FM ca să audă danezii ce fain e cu Super FM în difuzoare, că ai chef de viață, n-ai cum altfel.
1: Hristos a înălțat, Claudița mea frumoasă, am vrea să te salut, poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Îți mulțumesc mult de melodia de ieri, pupici, dulci, ceau Claudița, ceau, ceau.
0: Doamna Lăcrămioara, mulțumesc pentru soarele strălucitor. Eu v-aș trimite așa un pic de aer mai răcoros ca să treceți peste această etapă înfocată. Să fiți bine, asta vă doresc. Hai bună dimineața, îngeraș frumos, m-a salutat în stil chef de viață Alinuța. Îngeraș frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață cum numai tu știi să faci, minunea mea dragă. Te pupic și te iubesc, frumoasa mea. Să știi că am lipsit motivat, nu m-am simțit bine, nu am fost nici la serviciu, vai. Alinuța, sănătate multă, multă, să ai grijă de tine, să fii bine, îți trimit toate gândurile mele bune ca să-ți treacă. Zi de marți cu gânduri bune, noroc, sănătate și spor în toate. Nu știu ce are perioada aceasta, că foarte multă lume spune că se simte foarte, foarte rău. Probabil schimbările de temperatură bruște, schimbările, ba, soare, ba, nori, nici nu știi cum să te îmbraci. Alinuța, fă-te bine, sănătate multă, îți doresc. Este lângă noi Elena. Hai, bună dimineața, Claudița, m-a salutat și ea în stil chef de viață. Îmi zice unul în privat, așa frumoasă și fără iubit? Iar eu, politicoasă, îi răspund, așa papagal și fără colivie? Vai, Elena, serviciu ușor, să ai o zi voioasă și să nu te supere nimeni, că cine știe ce-i răspunzi. Cafeluța dulce aromată pentru o zi de marți minunată ne-a trimis multe cireșe de mai și flori. Mulțumim mult de tot, Firuța Larion, să ai o zi nemaipomenită. Zoica este lângă noi, îți doresc o zi minunată, Zoica, ziua asta să-ți fie super, cu chef de viață, cu reușite, cu momente excelente. Alexandra Pascaliu sosește cu ceva deosebit cerul, niște nori care iau niște forme deosebite anul ăsta, am avut niște nori superbi, chiar i-am admirat și eu de multe, multe ori, așa un ipar de vată. Zâmbește, e cel mai scurt drum între două inimi, fericirea nu înseamnă să primești ce vrei tot timpul, ea înseamnă să apreciezi ce ai deja și are mare dreptate Alexandra Pascaliu și ea a continuat ceea ce ce spuneam eu, mesajul de întâmpinare. Ești o scumpă, mereu pe fază, Alexandra Pascaliu. Să te bucuri din plin de ceea ce ai și totul să-ți meargă de minune.
2: Regăsit, Dulceață, te salut pe tine personal, salut cu drag toți prietenii și ascultătorii de pe frecvența frumosului post de radio Super FM Brașov, 93,8, să se știe. Pupici, dulciuri și gânduri bune de la mine și de la prietena mea, Dănuța, care mă servește cu o cafea bună, bună, rău.
3: O zi frumoasă și emisiune frumoasă.
2: Pupici, de la Găbița Voroneanu și de la Dănuța.
0: Vă îmbrățișez pe amândouă, poftă bună la cafeluță, să vă simțiți super bine pentru Dănuța, pentru Găbița, o zi voioasă și tare, tare frumoasă, ce bine e să savureze o cafeluță în companie aleasă. Atunci când ai răbdare se întâmplă lucruri minunate, atunci când lupți pentru ceea ce vrei, primești mai mult decât ai visat, atunci când încerci să fii mereu un om bun, viața te răsplătește în cel mai frumos mod. Doamna Elena Macovei, mulțumesc pentru tot ce mi-ați trimis. Să aveți o zi frumoasă, voioasă, o zi cu tot ce vă bucură sufletul. Ne urează Camelușa Burlacu și ne-a trimis Margarete, că e perioada lor de apogeu. Femeile sunt frumoase când sunt fericite, nu când sunt slabe, spune Camelușa Burlacu. Și ne-a dat și un exemplu, o doamnă strălucitoare. Adevărul e că atunci când ai încredere în tine și ești radioasă și așa zâmbești din tot sufletul, lumea te vede frumoasă. Să nu spui, nu mai pot, spune, Doamne ajută-mă, și vei vedea că puterea vine de unde nici nu te aștepți. Doamna Ana Romonci, să aveți putere pentru a face ceea ce vă propuneți, să aveți o perioadă superbă cu energie pozitivă.
4: Bună dimineața, Clau! Îți doresc o zi de marți binecuvântată împreună cu familia ta frumoasă și spor la emisie cu chef de viață. Te pup, frumoasa mea! Ciao, ciao!
0: Vă îmbrățișez cu căldură, doamna Cornelia, să aveți o zi voioasă, cu multe reușite, cu momente excelente, cu norocul de partea dumneavoastră, desigur.
5: Bună dimineața, Claudiță, și o zi frumoasă la toți ascultătorii, special pentru voi, țineți tot așa, sunt cel mai bun. Doamne ajută, zi de masă frumoasă la toți ascultătorii.
0: Domnul Gigi Petcu, ia spuneți-ne cum este la dumneavoastră în Burgos, e la fel de cald, cum se plâng dragii noștri ascultători aflați peste hotare, să aveți o perioadă superbă, să aveți spor în toate și împlinirile să vă bucure, o zi frumoasă pe cărarea vieții. Mirela, îți mulțumesc din suflet pentru ce mi-ai trimis. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, o zi fără griji, să mai fie urări pentru Nora, Doamnei Floarea, Denisa Cristian, mult succes pentru toate melodiile pe care ni le oferiți la toți superascultătorii de Radio Super FM Brașov. La mulți ani, artizanul din Săcele, Tarciziu Mocanu. Domnul Tarciziu, o felicităm încă o dată pe Denisa Cristian, iar pentru fica dumneavoastră, urări de bine, la mulți ani, Claudia Ioana, să ai tot ce poate fi mai bun pe lumea aceasta. Poftă bună la cafeluță, vă respect, toată echipa Super FM Brașov, Piroșca din Rodbaf sunt de la Poalele Tâmpei din Brașov. Vă ascultăm cu mare, mare drag, toată echipa de la serviciu. Pentru toți cei ce ascultă Super FM, le doresc o zi de marți binecuvântată pentru familia dumneavoastră frumoasă. Să știți că am nepoții mei din partea fiicei mele, unica fiică din cei 4 copii, duc viață de ciobani, se află la oile din Comuna de Jos. Vă rog o melodie pentru ciobănași, le doresc tot binele din lume la toți cei 13 nepoți și strănepoțica. Mă bucur că sunt o bunică împlinită, vă respect toată echipa Super FM Brașov. E, iată ce aproape, bunicii mei locuiau în Comuna de Sus, acum nu mai sunt, dar noi mergem foarte des în Comuna. Așadar, pentru toți comunarii, super dedicație, doamna Piroșca, sănătate multă la toți membrii familiei. Elena Miron ne-a trimis flori, o zi voioasă, Elena. mare adevăr, dar depinde ce prieteni, dar știu, Claudița este un mare prieten adevărat care îmi dă chef de viață. Mulțumesc frumos, Lolita, îți mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, o postare de poveste. Îți doresc tot ce e mai bun, pupici, ai grijă de tine, urări de bine și pentru Șăptică. Pupici cu mult drag de la Georgeta și Cristi Juverdeanu, o zi extraordinară. Nu știu dacă am la ce face poze, de ieri suntem pe baltă, nu i-am văzut coada, am venit la reclamele care le-au făcut la baltă, mulțumesc frumos. Hai că acum o să iasă peștii să asculte Super FM, fir întins, o melodie cu pescarii, mulțumim pentru ea. Joi merge și Iulian la pescuit, fir întins tuturor pescarilor, te iubim scumpa noastră, Laura Dumitra, păi atunci fir întins pentru Iulian, să fie o perioadă super, super pentru pescarii aflați pe recepție. Bună, Claudița, să ai o zi deosebită cu binecuvântări, bucurie și să ți se împlinească tot ce-ți dorești, Eduard Constantin. Mulțumesc, Eduard! Ziua asta să-ți fie fără griji o zi a împlinirilor și a momentelor fericite. Bună, draga mea, Claudița, să avem cu toții o zi de marți ușoară și să ne bucurăm de toate lucrurile frumoase care ne înconjoară. I love you! Mi-a trimis tot felul de minunății și un câine n-are covrigul în coadă, de-aia nu ni se împlinesc nouă toate, că nu e covrigul unde trebuie, Eli. L-a furat cățelul! O zi voioasă, spor la toate câte le aveți de făcut!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
7: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cele mai speciale și frumoase sunt la Super FM momentele în care ne felicităm cu sufletul deschis și cu bucurie prețioși și dragi aniversați. Ne propunem să le fie ziua de naștere și mai frumoasă și mai luminoasă și am pe cineva la telefon, doamna Cornelia Cirica. Hristos s-a înălțat! Sunteți în direct la noi. Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, da, iar echipa noastră vă e alături cu calde felicitări și urări de bine. Doamna Cornelia, să aveți sănătate, că le atrage pe toate celelalte, să fiți înconjurată de cei dragi și viitorul să vă aducă împliniri. La mulți ani!
1: Doamne ajută, să fie bine la toată lumea.
0: Doamna Cornelia, vin cu gânduri calde. Am un mesaj special pentru dumneavoastră și vi-l citesc. Chiar acum am înțeles că aveți musafiri. Eu vă doresc să fie toată ziua veselă și o să fiți și mai veselă când auziți ceea ce urmează. Bună, Claudița! Am și eu o sărbătorită, Cirica Cornelia, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și prin intermediul tău aș vrea să o bucur, mi-aș dori să o suni, să o felicit și să-i transmiți următoarele. Să ai o zi aniversară plină de bucurii, zâmbete și momente frumoase alături de cei dragi, să te bucuri de fiecare zi și să ai parte de un an minunat. La mulți ani semnează Cati și Gigi și dacă poți să-i transmiți melodia Azi e ziua ta, cântată de Elena Manciu. Calde felicitări în ziua asta minunată!
1: Mulțumim!

comare drag de la Cati și Gigi pentru o sărbătorită scumpă, mult prețuită de Cati și Gigi, pentru doamna Cornelia Cirica. La mulți ani, la zi aniversară, doamna Cornelia Cirica, să aveți o viață încărcată de împliniri, să aveți satisfacții pe toate planurile și viitorul să vă fie grozav. La mulți ani cu bucurie! O să fac apel acum la toți cei care pun la cale surprize la Super FM. Vă cunoașteți persoanele dragi, cunoașteți felul în care ar reacționa. Eu am o mulțime de prieteni, știu care s-ar bucura la o surpriză de la Super FM și care nu ar agrea genul acesta de surpriză. Și normal că știu la cei care s-ar bucura, le fac surpriza și bucur cu urări și felicitări, eventual în direct de la Super FM, dar persoane care nu sunt deschise spre așa ceva, nu au acea deschidere și capacitate să aprecieze un astfel de gest și un astfel de efort, de ce să îi sun, de ce să îi felicit? Așadar, fac apel la voi să vă gândiți foarte bine cine dintre cunoscuții s-ar bucura și acele persoane le vom felicita în continuare, dar nu mă puneți în situația să sun persoane care foarte acre spun un mulțumesc. La urma urmelor, este o vorbă bună, o vorbă dulce pe care o primești de la Super FM, un gest plăcut, poți să primești un la mulți ani cu zâmbetul pe buze și să spui mulțumesc încântat și poți să răspunzi încruntat ca și cum ți s-ar fi furat ceva. Așadar, vă rog, fac apel la voi să mă puneți să sun doar persoane care s-ar putea bucura de o surpriză în direct la Super FM, iar celelalte persoane să se bucure de alte surprize.

0: Surpriză nu de așa ceva.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
0: Afară, decorul s-a schimbat pe negândite, e drept, încă mai e înflorit liliacul, dar se cam pregătește să lase locul pentru alte plante superbe, aromate. Ia Somia începe timidă să-și etaleze florile, sunt uimitoare. Gardul viu e încă îmbrăcat de sărbătoare în spumă albă de flori încântătoare, iar castanii încă mai oferă măreți un spectacol de frumusețe alb-roz-verzuliu, iar salcâmii răspândesc prin florile lor un miros înălțător. E plină de bogăție și de arome luna mai, nu degeaba îi se spune florar. Ne dăm silința când suntem pe afară să nu ratăm nimic din ceea ce este atât de frumos, de parfumat și de special în jurul nostru, însă între timp, în afara plimbărilor, e necesar să fim și hărnicuți. Atunci când ne aflăm la muncă, haide, că nu mai este foarte mult până se termină programul de lucru, dăm zor cu chef de viață, cu energie pozitivă și ne dorim să ne meargă totul din plin și să fie norocul de partea noastră. Să fie super dedicație pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor ca să posteze ceva, să ne scrie câte ceva, să reacționeze. Știu că sunteți foarte, foarte ocupați în această perioadă, de aceea apreciez gestul vostru. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Cătălin Ioan Gal, pentru Laura și Luiza Dumitra, pentru Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Virgil Ardelean, Flori Ene, Nelu Ale, Exe Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, George Tatanasescu, Petre Gal, Daniel Laurențiu Tudor, Păun Adrian, Anita Betners, Elena, Cătălina Niculina, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, doamna Ioana Imbrea, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, doamna Filareta Ungureanu, Paula, Gabriela, Nicolița Bosniariu și să fie și pentru cei care au adăugat ador. Să fiți iubiți, să parcurgeți perioada aceasta fericiți cu zâmbetul pe buze. Super dedicație pentru Camelușa Burlacu, pentru Cosmin Tuleș, pentru Diana Călbează, Ramona Micu, Daniel Mocanu, George Ionel, Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu din Clejani, Auraș Botezatu, Cipri Ian Horleanu, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, prietena mea de o viață, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, drumuri bune, aveți grijă de voi, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, Mariana Dima, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Ionuț Dongi din București, Daniela Lăcrămeara Avram, Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, doamna Ileana Bușilă, Pupici, Cristina Grigore, Alinuța, sănătate multă, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Maricel Panainte, doamna Mariana Niță, Valine Goiță, Rodica Marincea, Ioan Aldea, Anca Flori, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Mihaela Balaci, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lăcrămeara Dănilă, Fănuța Gherasim, Dani Daniela Sândița Cebotariu, Cornelia Mosniagu, Atena Nechita, Mitru Sorinel Bârsei, Maria Lăcătușu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră, salut Gașca de fetele cochete, Dori Dori, Nicoleta Gal, să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, urări de bine să vă fie marți asta super norocoasă, Nicoleta Gal, să fie norocul strâns lipit de tine, Irmi Deac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, doamna Elena Macovei, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosminuța, Elena Miron, Elena Vitoreanu, Maria Eftime, Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, Luminița Mititelu, Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămeara Micuțiu, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Vă doresc tot ce e mai bun, să fiți cu zâmbetul pe buze și să aveți o perioadă super!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil, predominant senin și însorit. Vom avea o maximă termică de 24 de grade Celsius, la noapte cerul va fi senin și minima va ajunge la 12 grade Celsius. Mâine vremea va fi și mai caldă și rămâne frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori și o maximă de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de miercuri va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov avem 24 de grade Celsius, avem soare strălucitor pe cerul aproape senin. E o zi frumoasă ca una de vară la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuieli pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil personal cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica la ovioară Stradivarius din 1729 și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbăte, în promovare la Super FM. Du-te nor și vino soare, încă un dar muzical pentru cei care ne ascultă la stână și în special pentru cei din Comuna de Jos. Nicăieri nu e atâta voie bună și atitudine mai plăcută decât pe pagina noastră de Facebook. Ascultătorii noștri au capacitatea de a ne bucura cu postări superbe și de a însufleți atmosfera cu multe cuvinte frumoase și prețioase. Vă mulțumesc pentru toate minunățile care ne colorează wall-ul și pentru energia pozitivă. Elena este lângă noi. Elena, o zi voioasă și reușită. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Doamna Aurora Bălan, o zi voioasă, o zi cu multe momente fericite. Adevărat a înviat! Bun venit, Claudița, o zi de marți minunată, îți dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, o perioadă extraordinară. Bunii vă trimite cele mai bune gânduri de sănătate, bucurie alături de cei dragi. Pentru tine, Doruleț, o zi cu liniște, când ai timp să savurezi o înghețată la timpul călduros care se anunță. Da, este semnalul verii, o emisie faină, cu respect, pupici dulci, cu drag. Doamna Emilia, da, vine vara, pregătim costumele de baie, pregătim piscina și ne pregătim moral pentru un nou anotimp, dar mai avem de parcurs niște zile, ultimele din mai, ultimele din florar și le parcurgem cu atitudine pozitivă, dornici să luăm ce a fost frumos în această primăvară, că au fost multe momente excelente. Domnul Nicu Nicolae, vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce îmi trimiteți. O zi voioasă. Good morning din Bayern. Salutare la toți lovnicenii de la Ion Vontia. Domnul Ionică Vontia, o super dedicație pentru toți lovnicenii, pentru dumneavoastră, să aveți o perioadă superbă, să aveți spor la toate câte sunt de făcut și mulțumim că ați ales Super FM Brașov, să aveți energie pozitivă, să aveți spor la treabă și tot ce aveți prin program să se rezolve așa parcă de la sine pe muzica de la Super FM. Bună ziua la toți ascultătorii de Super FM! Cu bine, Claudița! Virgil Șerban, ziua asta să-ți fie extraordinară! Mulțumesc frumos, mulțumesc îngeraș pentru piesă, fără dragostea ta o ador! Pupici dulci, frumoasa mea, și cheful de viață este de nota 100! Dragă Alinuța, ziua asta să-ți fie fără griji, o zi cu energie pozitivă! Mulțumesc, Lolita, pentru pozica în care îl văd pe șeptică. Doamne, ce minunăție! Are un buchet pe care mi-l oferă, un buchet cu liliac și cu lăcrămioare. Așa, și pentru mine și pentru tine. Lolita, să ai o zi ușoară în continuare, urări de bine pentru tine și pentru șeptică să fie cu mințel să te aștepte acasă. Pentru o minte sănătoasă, consumați zilnic cărți și idei bune, spune doamna Maria Mia. Da, corect. Bună ziua tuturor ascultătorilor Super FM Brașov, să aveți o zi minunată și multă, multă sănătate, emisiune ușoară, Claudița, și toate cele bune de la doamna Elena Ciobanu. Doamna Elena, ziua asta să vă fie fără stres, o zi a reușitelor. Vreau la Brașov cu puțină răcoare. Vedeți ce relativ este totul. Noi ne plângem că începe să fie cald, zăpușală, 24 de grade Celsius și mi-arată domnul Ion Gherghescu, sunt 32 de grade la această oră în locul în care se află. Da, în Brașovul nostru este răcoare, văzut din perspectiva asta, să aveți o perioadă cu împliniri și să trecem cu bine peste această încercare, peste acest dom care cam zăpăcește organismul. Când pui suflet și Dumnezeu pune lumină. Zi frumi, tipup, tipup, o zi minunată de marți pentru toată lumea. Mulțumim Iza din Brăilița pentru toate florile, pentru energia pozitivă. Te îmbrățișez și îți doresc ca marțea asta să fie cu noroc și cu chef de viață. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Florentina Mari, mulțumim pentru trandafirul care înflorește special pentru noi, să ai o zi cu chef de viață, o zi în care să se împlinească tot ce-ți propui. Bună, Claudița mea frumoasă, pupici, să-ți fie ziua și viața frumoase, astăzi să-ți meargă bine, să ai mereu grijă de tine. Mulțumesc, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, să aveți o perioadă minunată. Bună ziua, Claudița, bună ziua tuturor, o zi minunată, să aveți emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, vă mulțumesc că vă faceți timp pentru Super FM. Perioada asta să fie cu împliniri. Hristos a înălțat, Claudița, adevărat s-a înălțat. Daniel Solomon este lângă noi. O zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM. Daniel Solomon, să ai o zi minunată, chef de viață și foarte multe reușite. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, pentru familia ta, pentru fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni și sărbătoriților zilei de astăzi. Gânduri bune și frumoase să vă înconjoare sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de frumos și ne-a adus căpșuni, ne-a adus maci înfloriți. Mulțumim și pentru cireșe, Claudia Elisabeta Aftenie, să ai o super zi extraordinară. Știe cineva cu ce viteză circulă norocul? Tot aștept să mă lovească și pe mine. Da, chiar așa, spune lăcrămioara. Dănilă, te pup, lăcrămioara, îmbrățișări calde pentru tine, să ai o perioadă fără griji. Bună ziua, Claudița, aș dori toate melodiile de astăzi să le dedic fetiței mele, Claudia. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă, astăzi este despre tine, fiica mea frumoasă. Eu îți doresc multă sănătate și fericire, bunul Dumnezeu să te ocrotească și să-ți îndeplinească toate dorințele din viața ta. La mulți ani! Doamna Liliana Mocanu, să știți că exact pregătisem dar muzical pentru fiica dumneavoastră și uite, gând la gând, cu bucurie am găsit și mesajul dumneavoastră pentru Claudia, să aibă o existență plină de reușite, viitorul să-i fie minunat, tot, absolut tot ce își propune să îi reușească, pentru că ea este o deșteaptă, o ambițioasă, să aibă o viață superbă, să aibă un destin de învingătoare. La mulți ani, Claudia! Felicitări pentru doamna Liliana și domnul Mihăiță Tarciziu, pentru fiica scumpă, să vă bucurați de împlinirile ei, să aibă tot ce e mai bun.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Astăzi, 26 mai, fiica noastră își aniversează ziua de naștere și urăm o viață lungă, cu sănătate, multe bucurii și multe împliniri. La mulți ani, prințesa noastră, te iubim, spune domnul Tarciziu. Claudia Ioana, la mulți ani, să ai o viață superbă, să ai satisfacții la tot pasul și tot ce-ți propui să-ți reușească. Tentăm norocul să vină spre noi, prin atmosferă pozitivă suntem activi, dar și în toane bune, iar când îți propui ca lucrurile să meargă bine, n-are cum să se întâmple altfel. Pe pagina noastră de Facebook e chef de viață, atmosferă prietenească și mulți, mulți ascultători. Doamna Maria Mia ne-a făcut un live de la malul mării. Vă pup, draga mea corespondentă de la malul mării, să aveți soare în priviri tot timpul. Bună, Claudiță, să ai o zi frumoasă ca tine, pentru echipa emisiunii Dedicație Specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita Betners, ziua asta să-ți fie splendidă, cu energie pozitivă. Salutare tuturor și ție, voce dragă, bine ai revenit la butoane, cu chef de viață, marți cu ceasuri bune, o zi de marți cu sănătate și dorințe împlinite și ne-a adus lăcrămioare ca să fie în ton cu mesajul meu de întâmpinare. Doamna Maria Mia, să aveți o perioadă superbă, să simțiți că primăvara este frumoasă în continuare. Un gând bun și o zi perfectă, poftă bună la cafea, savurăm cafeluța cu chef de viață între prieteni, domnul Nușa Neculai. Ziua asta să vă fie fără griji, răsărit cu 18 grade Celsius, în momentul când ne-a trimis mesajul erau 24 de grade Celsius, iar marea era liniștită, soarele oferea un spectacol galben-roșiatic. Super mare, ne faci poftă să venim să te vizităm. Doamna Maria Mia, să aveți o zi voioasă. Bună, dragii mei prieteni, vă pup și vă iubesc pe toți. Claudița mea frumoasă, emisiune ușoară și multă, multă sănătate. Tina Popovici ne-a trimis pupici sub formă de inimioare, există și așa ceva. Tina, să fii iubită, să ai o perioadă extraordinară. Și mă gândesc încă o dată la fiul doamnei Maria Mia. Îi urez încă o dată la mulți ani pentru aniversarea de ieri, să vă bucurați de realizările lui, să aibă o viață nemaipomenită. O zi de marți minunată, cu noroc și sănătate! Vasilica Tanaselea este lângă noi, mulțumim asemenea! O zi de marți minunată, cu noroc în toate, Tina Popovici, tot ce îți propui să îți reușească, mulțumim pentru flori, pentru cafeluță! Hristos a înălțat, o zi frumoasă, plină de fericire. Elena Popica, tot ce-ți propui astăzi, să aibă sorți de izbândă. Domnul Vasile Săndoi a venit lângă noi cu o serie de inimioare pe care scrie: super, să vă fie ziua cu cer senin și fericire. De la Ticuș, de la Stână, pentru o inimă bună, mult noroc și spor în toate, bucurie, sănătate. Asemenea, pentru ei, dragi ascultători ai tăi, să trăiască fericiți, prieteni dragi și iubiți. Cafeaua de dimineață să aducă chef de viață, cu Super FM aproape totul merge ca pe roate. Hai bun regăsit, îngeraș drag și scump, hai bun regăsit, prieteni dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Tuturor vă doresc o zi plăcută și norocoasă, vă trimit gândurile mele bune și poftă bună la cafea. Emisie faină, cu mult chef de viață, o zi ușoară, norocoasă și poftă bună la cafea, dulci pupici de la Ticuș. Bucurie să vă lumineze ziua. Mulțumim, domnul Vasile Săndoi, apreciez enorm că știu că sunteți foarte ocupat și totuși vă rupeți din timp ca să creați versuri pentru noi, să ne bucurați cu tot felul de minunății, să aveți o perioadă prosperă și super bună. O zi frumoasă, Claudița, Ramona Micu, o zi excelentă, Liliana Maria Crețescu, să ai chef de viață, să ai spor în toate, bună om bun, domnul Gigi Petcu, gânduri calde pentru dumneavoastră, pentru toată familia. O zi minunată, cu sănătate și noroc. Nicolița Bosniariu, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă, să ai o perioadă extraordinară. Un gând bun, o zi frumoasă și binecuvântată. Simona Patruții, tot ceea ce ai prin plan, să aibă sorți de izbândă, ziua asta să fie super. Bună ziua, o zi frumoasă de marți, cu multă sănătate, gânduri frumoase, pline de împliniri. Mariana Ivan,
Mariana, să ai o zi în care norocul să fie așa la loc de cinste și toate ceasurile să fie super bune. O zi de marți frumoasă, poftă bună la cafeluță, Florentina Daniela Jivcu. Ziua asta să fie fără grijă, o zi a momentelor fericite, o zi de marți binecuvântată. Vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM felicitări, Claudița, super chef de viață, respect, Maxim, pe mâine să ne reauzim sănătoși, pupici dulci tuturor. Și Gabi Vlad mi-a trimis ceva așa tare simpatic, mulțumesc și pentru postările din zilele trecute, toate au fost deosebite, dragă Gabi Vlad, apreciez că ești lângă mine și că alegi câte ceva așa frumos, fie ca această zi să-ți aducă bucurie, liniște și multe motive de zâmbet. Zâmbește, e o zi nouă. Ne savurăm cafeluțele, zâmbim și ne dăm silința să rămânem în toane bune ca să atragem norocul spre noi. Iubirea se întoarce la cel ce iubește, bucuria se întoarce la cel ce dăruiește. Ce frumos, Daniela Lăcrămioară Avram, să ai o zi splendidă!

Lorena îndrăgostită, arde tare, atmosferă pozitivă, o stare de spirit plăcută, ascultătorii noștri dornici de comunicare ne sunt alături cu postări inspirate, cu zâmbete, cu mesaje, cu chef de viață. Nici în dimineața asta nu stătea nimeni lângă patul meu să-mi zică: alteța voastră regală, iată cafeaua dumneavoastră. Of, of și vai, vai, vai, Marinela Ivan, hai să vă fie cu noroc ziua de marți! Mulțumesc, Marinela Ivan, râd pentru că personajul e tare haios. Tuturor sărbătoriților zilei le doresc sănătate și fericire multă, multă, un tort minunat pentru aniversați de la Gabi Vlad. Cred că or să facă un chef nemaipomenit aniversații. Doamna Cornelia Mosniagu ne invită la cafeluță să aveți o zi voioasă, o zi fără griji. Terminați odată cu prostia că femeia se uită la bani. Ea nu se uită, ea îi cheltuie. Unii fac nuntă, alții fac copii, alții botezuri. Eu fac bine. Femeile își spun vârsta doar când cade grindină mare. Doamne, am 50 de ani și n-am mai văzut așa ceva vreodată. De două lucruri n-au voie să se plângă bărbații în viață. Mașina și nevasta, singuri și le-au ales. Ieșim și noi la o cafea? Nu ai bani de două? Urări de bine, Mari Ivan, o sursă inepuizabilă de zâmbete. Ce face statul când vede că trăiești decent? Mai inventează o taxă, ca să nu te înveți prost. Asta ar fi de zâmbit, dar nu ne vine. Te pup, dragă fată cu zâmbetele. Ziua de marți să ne aducă tuturor sănătate, pace și noroc. Mulțumim, doamna Ana Romonți, tot ce vă propune să aibă sorți de izbândă. Iată, Alina Diniță a venit cu niște lăcrămioare care să fie în ton cu ceea ce am postat eu la mesajul de întâmpinare. De fiecare dată e atentă la detalii, Alina, și îmi place asta. Să vă bucurați de fiecare răsărit de soare, de fiecare zâmbet, de fiecare provocare a vieții care vă face mai frumoși, mai puternici și mai înțelepți. O zi excepțională tuturor! Hristos a înălțat, scumpa mea Claudița, adevărat s-a înălțat! O zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă! Pupici dulci tuturor! Este frumos să ne trezim dimineața și să primim un salut, înseamnă că nu suntem singuri și că suntem în gândurile cuiva. O zi frumoasă! Adevărat, Alina, întotdeauna să fii înconjurată de persoane dragi. Ziua de marți să vă aducă liniște în suflet, sănătate și binecuvântări. Dumnezeu să vă ocrotească pașii și să vă lumineze calea în această zi. Mulțumim, doamna Maria din Ticuș. Fie ca această zi de marți să-ți aducă energie, claritate și motive de mulțumire, iar pașii tăi să te conducă spre lucruri frumoase. O marți minunată, sunt deosebit de frumoase și imaginile care însoțesc aceste cuvinte. Doamna Maria din Ticuș, să aveți o perioadă superbă. Pătruț Mariana, o zi voioasă. Să vă fie ziua doar prilej de bucurie. A venit cu niște crini imperiali și cu niște bujori deosebiți. Mariana Pătruț, o zi super. Un gând bun și o zi frumoasă. Iată o imagine live. Au înflorit bujorii la doamna Maria Mia. Și cât de bine pot să arate, vă mulțumesc. De fiecare dată mă impresionează când ascultătorii noștri se gândesc la mine și îmi trimit florile din grădina lor. Feciorul Ramona Elena, o zi extra. O zi frumoasă, Claudița, ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci! Și ne-a trimis inimioare doamna Elena Vitoreanu, ziua asta să fie fără griji. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Ioana Corca. O zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor ce mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, să fii veselă, să-ți meargă totul din plin, iar pentru Ioana Corca, la mulți ani, fericire! Spor de bani, o viață superbă. Până Claudița, poftă până la cafeluță, o zi binecuvântată alături de familia ta. Te pupăcesc, frumoasa mea. Salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, spor la ceea ce faceți acum, să fiți voioasă.
Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat, domnul Ion Gherghescu, o zi minunată. Bună, Claudița, suflet bun, drag și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, super chef de viață minunată, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă, plin de viață, zâmbete și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 pentru toate emisiunile frumoase din fiecare zi, să nu uităm să zâmbim și să ne bucurăm de viață. Vă ascult cu mare drag și cu mult respect din Franța. Pupici! Domnul Ion Gherghescu, să vă bucurați din plin de această zi de marți, să fie norocoasă, să fie reușită în toate privințele. Doamna Claudia, eu sunt Andrei Cristian și vreau să-i urez la mulți ani mamei mele, Denisa Cristian, îi spun că o iubesc și mulțumesc că am așa o mamă, am cei mai minunați părinți, mami, la mulți ani, să fii sănătoasă și să ai grijă de mine, te iubesc! Și de la doamna Marta Mitrofan, ieri a fost ziua unei tinere domnițe care ne încântă cu glasul ei cristalin, eu doresc să-i urez mult succes în tot ce și-a propus, cât mai multe piese care să fie ascultate aici la Super FM Brașov, chef de viață! Doamna sărbătorită se numește Cristian Denisa, iubire și fericire alături de toți cei dragi doresc. La mulți ani, Denisa! La mulți ani, Denisa, să te bucuri din plin de viață, să ne cânți, să ne încânți, să te bucuri de soțul drag, de Andreiuț, să fii o mamă fericită!

Are o voce minunată care îți pătrunde pur și simplu în suflet. Denisa Cristian, la mulți ani, să fii o super fericită toată viața și să poți să faci absolut tot ceea ce îți propui. La mulți ani cu bucurie! Super drăguți, speciale, ascultătorii noștri din nou au fost grozavi. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, a fost plină ochi cu postări speciale frumoase, cu mesaje. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută. Vă doresc să fiți iubiți, fericiți și să vă fie bine. O dedicație super specială, așa cu mare drag pentru voi. Ziua asta să vă fie norocoasă și tare, tare frumoasă. Încă o dată la mulți ani pentru toți, toți aniversații de astăzi, doamna Cornelia Cirica, o viață plină de satisfacții, cu zâmbete, cu fericire. La mulți ani pentru doamna Maricica Hondru, o șefă mult iubită. Doamna Maricica, să fiți apreciată, să aveți o viață nemaipomenită. Pentru comoara domnului Tarciziu și doamnei Liliana, pentru Claudia Ioana, la mulți ani, Claudia Ioana, să-ți transform toate dorințele în realitate, să fie o super, super fericită. La mulți ani, doamna Viorica Boghiu, să aveți tot ce poate fi mai bun, împliniri nenumărate. Ioana Corca, ce-ți propui să aibă sorți de izbândă, să fii o super fericită. Iar pentru Rudy, prietenii de peste ani îți urează, dragă Rudy, la mulți ani, să ai tot ceea ce este mai bun, să fii un fericit alături de familia ta superbă. Doamna Mariana Niță e lângă noi, o zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume. Mulțumim, o zi deosebită, mulțumim pentru trifoiașul cu patru foi. Ziua asta să fie cu noroc. Bună, Claudița, tuturor ascultă cu super chef de viață, o cafea de la mine și ceva în plus, o îmbrățișare, un zâmbet și un gând bun. Camelușa Burlacu, te pupă nașa, ziua asta să-ți fie voioasă, o zi a momentelor fericite. Nicolae Claudiu Gâțeiu, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă. Daniela Lăcrămioara Avram, o zi de marți presărată cu zâmbete, momente unice, ziua să vă fie plină de vești bune, surprize plăcute și motive nenumărate de recunoștință. Gânduri bune tuturor! Mulțumim, Daniela Lăcrămioara! O zi cu energie pozitivă, cu chef de viață și cu tot ce e mai bun! Ascultați ce vă spun! Viața e grea? Numai între weekenduri, atât! Săptămâna viitoare o să fie un pic mai ușoară viața! Nicoleta Gal, o zi extraordinar de frumoasă. Mulțumesc frumos, draga mea, pentru anișoara, pupici. Doamna Marta Mitrofan, o zi cu energie pozitivă, cu chef de viață, cu planuri transformate în realitate. Bună, draga mea, Clau. Fiți sănătoși și binecuvântați, aveți o zi perfectă, cu gânduri bune și oameni dragi, mereu aproape. Laura și Luiza Dumitra primesc urările mele de bine, iar Iulian să aibă fir întins joi, să aibă cu ce să se delecteze la grătar, apoi Laura în weekend. Zic bine? Știm, când domnii prind pește, apoi doamnele trebuie să se ocupe, să-i pregătească, întâi să-i curețe, să vă dea treaba asta, vă doresc. Cici Vizitiu, o zi extraordinară, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi, mulțumesc frumos, scumpa mea, doamna Ioana Negoiță, o zi cu chef de viață, Maria Tudose Ciobanu, o zi norocoasă, Virgil Ardelean, totul să-ți meargă din plin, să ai o zi de marți cu sănătate și ceasuri bune, tot binele din lume. Liviu Aichimoaie, ceea ce îți propui să îți reușească înzecit. Doamna Ioana Imbrea, o zi cu zâmbete, o zi cu satisfacții. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de azi, domnul Tarciziu Mocanu a pregătit un trandafir care își arată petalele minunate, nemaipomenite pentru sărbătoriți, și știm la cine se gândește. La mulți ani pentru fica scumpă, să fie o super, super fericită. A trecut și astăzi în foarte mare viteză timpul rezervat întâlnirii noastre. Mă și aflu deja în momentul în care trebuie să-mi iau rămas bun, însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi gazdă cu cea mai bună muzică să facă atmosferă excelentă, așa cum știe doar el, Adi Grecu.
Rămâneți fixați pe Super FM, eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie în continuare ziua asta frumoasă, norocoasă, voioasă, luminoasă, cu aer de vacanță, să simțiți că viața e frumoasă, să aveți o zi superbă în toate privințele. Pupici pe mâine și pentru sărbătoriți la mulți și foarte fericiți ani!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Joi are loc lansarea romanului Balet la Kosovo de Adrian Scriminț. Statul acordă prime de stabilitate tinerilor angajați pentru prima dată și două eleve din Brașov au devenit vicecampioane naționale la sabie. Joi 28 mai de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov va avea loc lansarea romanului Balet la Kosovo, semnat de scriitorul și artistul Adrian Scriminț. Evenimentul va fi moderat de jurnalista Claudia Sănescu. Balet la Kosovo este un roman intens și quasi cinematografic care îmbină lumea fragilă a baletului cu brutalitatea războiului din Serbia și Kosovo. Personajul central, Jovan Bilić, un tânăr balerin prins în mijlocul conflictului, încearcă să supraviețuiască nu doar fizic, ci și spiritual, într-o lume în care frumusețea, arta și umanitatea par să se destrame. Cartea explorează teme precum identitatea, sacrificiul, destinul artistului și fragilitatea omului în fața istoriei, propunând o perspectivă rar întâlnită în literatura contemporană română, aceea a artistului aflat în prim război. Adrian Scriminț este cunoscut publicului atât prin activitatea sa culturală și artistică, cât și prin implicarea în promovarea artei și a lumii dansului. În cadrul evenimentului, Otilia Scriminț va susține două momente muzicale speciale, fiind acompaniată la pian de profesorul și corepetitorul Operei Brașov, Valentin Vasilache. Otilia Scriminț este elevă a Liceului de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, secția Canto Clasic, și își conturează un repertoriu care îmbină muzica clasică, romanța și influențele crossover. Tinerii de până în 29 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ pot primi de la stat o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. Banii se acordă pe parcursul a 2 ani cu condiția angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Sprijinul este de 1.000 de lei lunar în primul an și crește la 1.250 de lei în al doilea an. Suma trebuie returnată integral dacă tinerii demisionează în mai puțin de 2 ani. Performanță remarcabilă pentru scrima brașoveană. Două eleve de la Colegiul Național Johannes Honterus, Maria Militaru și Antonia Covaliu au devenit vicecampioane naționale la sabie feminin, categoria Speranțe. Brașovencele au fost selectate în lotul echipei Dinamo București datorită rezultatelor lor individuale de excepție. În finala campionatului național pe echipe, dinamovistele au cedat în fața rivalelor de la Steaua, scor 45-27. Deși își împarte zilnic timpul între școala din Brașov și sportul de performanță, fetele au adus acasă o valoroasă medalie de argint. Felicitări! Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția anuală, vine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca ales Sommelier de Po.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov modernizează cartierele cu ajutorul cetățenilor. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România și de zilele copilului în Brașov vor avea loc 10 de evenimente pentru cei mici. Primăria Brașov și Urbanize Hub au încheiat o primă etapă de consultări publice pentru planul de regenerare urbană a orașului. Timp de 2 zile, locuitorii din Tractorul Centru Nou și Astra au cerut autorităților o mai bună mentenanță a spațiilor verzi, modernizarea locurilor de joacă și spații dedicate seniorilor. Toate propunerile vor fi incluse în planul strategic finalizat în următoarele 7 luni, document care va stabili prioritățile și investițiile din cartiere pentru următorul deceniu. Brașovul candidează pentru titlul de capitală a tineretului din România în anul 2028. Pentru a câștiga competiția, municipalitatea a înființat un consiliu consultativ al tinerilor, care va elabora o strategie locală dedicată noii generații. Până în iulie, asociațiile vor lansa un chestionar în rândul liceenilor și studenților pentru a afla ce le lipsește în oraș. Dosarul oficial de candidatură va fi depus în această toamnă. Brașovul se transformă într-un paradis al distracției de ziua copilului. Zecile de evenimente programate în piețile centrale și la grădina zoologică aduc ateliere de robotică, escalade și concerte. În premieră, în Parcul Titulescu, cei mici vor învăța cum funcționează un oraș și cum pot deveni buni cetățeni în cadrul orășelului copiilor. Nu va lipsi nici tradiționalul autobuz al copiilor, care va circula prin oraș plin cu dulciuri și surprize. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. This is Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr, iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov restaurează bastionul Postăvarilor cu 10 milioane de lei din fonduri europene. Au început înscrierile la creșă și grădiniță. Turneul Un Stradivarius în școli a adus muzica clasică la Făgăraș. Primăria Brașov începe restaurarea bastionului Postăvarilor. Monumentul istoric va fi modernizat și integrat în circuitul turistic printr-o investiție totală de 12 milioane de lei, din care 10 milioane sunt fonduri europene. Lucrările vor viza reabilitarea zidăriei din piatră și cărămidă, unde specialiștii vor folosi inclusiv tencuiel pe bază de var hidraulic fără ciment. De asemenea, turneul expozițional din interior va fi adus la standarde actuale, iar întregul obiectiv va deveni accesibil personal cu dizabilități. Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor. Până vineri 29 mai, părinții pot depune dosarele la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, având posibilitatea de a trece în cerere până la 3 preferințe. Dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copilului, buletinele părinților și adeverințele de salariat. Prima etapă de repartizare se va încheia pe 28 iunie, iar a doua rundă va începe pe 22 iunie. Turneul național Un Stradivarius în școli s-a încheiat la Făgăraș, unde elevii Colegiului Radu Negru au asistat la un recital de muzică clasică. Violonistul Răzvan Stoica, la o vioară Stradivarius din 1729, și pianista Andreea Stoica au interpretat piese de Mozart, Paganini sau Enescu. Evenimentul a inclus și o lecție video interactivă despre funcționarea sunetului. Proiectul dedicat inclusiv copiilor cu deficiențe de vedere va lansa în curând și o platformă cu resurse digitale și broșuri braile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe bune!

Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Cine ești?
4: Sunt iubirea ta.
3: Ce-mi oferi?

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe bune!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 3057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.

0: La fel și cățelușul. Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio. Hai,

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Cel mai nou sistem de la Armin și Petrica din...

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: 2-2-2-2-2. Deci, pentru cei îndrăgostiți, neliniștiți și destul de aiuriți,